Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulubaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran.

Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulubaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

ki xoşbəxtəm, yalan danış adımdan.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulubaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı,

Dik Lənkəran Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp və Google Maps-dən gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə hər zamanki kimi mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə, yüksək və xoş əhval ruhiyə sizi gözləyir efir boyu. Yenə həmişəki kimi günün çox maraqlı bir mövzusu var, əyləncəli bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng yenə Real FM-dən sizə hədiyə qazandıracaq. Müsabiqəmiz öz yerində saat 10-dan start götürəcək, düz saat 11-ə kimi verilişin sonuna kimi görək. Bugün bizimlə birlikdə kim yarışıb və super finala vəsiqə qazanacaq? Möhtəşəm sürpriz hədiyə uğrunda. Kofenizdən böyük bir qurtum alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün iyul ayının 28-i tarixidir, Bakıda artıq saat 08:01 göstərir. İşə gedənlərə uğurlar arzulayırıq, ev işləri ilə məşğul olanlara yorulmayasız deyirik. Bakıda havanın temperaturu hal-hazırda 25 dərəcədir və bugün də Bakı sakinlərini küləkli bir hava gözləyir. Beləliklə, səhər patrolu iş başındadır, siz Real FM-dəsiz. Bugün də hər şey çox yaxşı olacaq. Tinzalə Ağayeva.

Gülşən, seyrə dursunlar. Şəhər artıq ayaqdadır, avtobuslar dolu, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda qırmızı işıqlar, səbrimizi sınayan tıxaclar, amma heç bir narahatlığa ehtiyac yoxdur. Sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar hər zaman deyirik, bugün də təkrar edirik. Qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın, eşidin. Bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərlər və neqativi bir kənara atırıq qarşıdakı bir neçə saat ərzində. Ancaq gülüşə, əyləncəyə və pozitivə köklənirik. Bir daha hər kəsə salam, səhər patrolunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Vaxt vədə gəlib çatdı günün mövzusunu elan etməyə. Bəzilərimiz düşünürük ki, səhər tezdən qaçmaq insanı gümrah eləyir. Digərləri isə deyir ki, o oynaqları yormayan ən ideal idman üzgüçülüydür. Hətta elmi araşdırmalar var ki, tennis oynayanlar daha uzun yaşayırlar, gör. Bəs görəsən, hansı daha faydalıdır bu idman növlərindən? Siz necə düşünürsünüz? Hər kəs üçün tək bir doğru varmı, yoxsa bu doğru digər mövzularda olduğu kimi hər kəsə görə dəyişir? İndi söz sizdədir. Bugün sizdən soruşuruq, ən faydalı idman növü sizcə hansıdır? Burada həm maddi olaraq da, həm fiziki olaraq da, sağlamlıq olaraq da hansı prizmadan istəyirsiniz, yanaşa bilərsiniz. Telefon nömrəmiz dəyişməyib.

404-15-94 WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Gəlin, qonaq olun, qoşulun efirə və mövzumuzla bağlı fikri bildirin. Bugün də Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhz siz olun. Niyə də

0: gecədən səhərə.
1: Bəzən maraqlı hadisələr biz yatanda baş verir, dünyanın bir tərəfində rekord qırılır, hər hansı bir hadisə baş verir, başqa bir yerində mühüm qərar qəbul olunur, sosial şəbəkələrdə isə gündəm dayanmadan dəyişir. Siz rahat yatarkən xəbərlər dayanmayıb, biz isə onların ən vacibləriniz sizin üçün toplamışıq, gecədən səhərə başlayır. Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində binanın elektrik şaxtasında və sayğaclarda baş vermiş yanğın işlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb, təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə olunub. Türkiyənin İzmir vilayətinin sahillərində 85 qanunsuz miqrant saxlanılıb, hadisə ilə bağlı miqrant qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. ABŞ ordusu İrana qarşı tətbiq olunan dəniz blokadası çərçivəsində daha 17 ticarət gəmisinin marşrutunu dəyişib, 2 gəminin isə fəaliyyət qabiliyyətini dayandırıb. Ukrayna silahlı qüvvələri dronlardan istifadə etməklə Rusiyanın Belqorod vilayətinin bir neçə bölgəsinə hücum ediblər, bir nəfər ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Yunanıstanın Korinf bölgəsində sirkə istehsalı zavodunda baş verən partlayış və ardınca yaranan yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb, daha bir nəfər xəsarət alıb. Barcelona metrosunda isə yanğın olub, nəticədə 130-dan çox insan tüstüdən zəhərlənib, yanğının səbəbi barədə məlumat verilməyib və nəhayət ABŞ-nin Apple korporasiyası bazar kapitallaşmasına görə yenidən dünyanın ən dəyərli şirkəti statusunu geri qaytararaq Nvidia şirkətini geridə qoyub. Bax belə, gecə baş verənlərin qısa xülasəsini birlikdə nəzərdən keçirdik. İndi artıq günə bir az da məlumatlı başlayırsınız. Bu gecədən səhərə idi.
0: Gecədən səhərə.

Medusaydı bu weekend. Sabahınız xeyir olsun. Səhər Patrol, Səhər Radio Şousu davam eləyir və bu dəqiqədə mən bir neçə maraqlı və vacib məlumat var ki, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Mətbuat Prospekti və Ayna Sultanova küçəsinin bir hissəsində, saat 9-dan 13-ədək Nərimanov rayonu İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan hündür mərtəbəli yaşayış binalarında, 10-dan 16-ədək isə Xətai rayonu Məzahir Rüstəmov, Seyid Əzim Şirvani, Məhəmməd Hadi, Lütfizadə, Qaçaq Nəbi və Sarayeva küçələrində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Saat 09:30-dan işlər yekunlaşana dək isə Tovuz şəhərinin bir hissəsinin, eləcə də Düz Cırdaxan, Qədirli, Cilovdarlı, Yuxarı Öysüzlü, Yuxarı Mülkülü, Cəlilli, Aşağı Mülkülü, Qaraxanlı və Hunanlar kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu xəbəri də diqqətinizə çatdırdım və keçək mövzumuza. Sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? Bugün qəhvə fincanından daha təsirli bir enerji mənbəyindən danışırıq. Bədənimizi və beynimizi eyni anda oyadan idmandan. Hər kəsin idmandan gözləntisi fərqlidir, bəli. Kimisi çəki itirmək istəyir, kimisi sadəcə stresdən qaçmaq istəyir. Bəs tibb dünyasının və idman mütəxəssislərinin yekdil rəyinə görə insan bədəninə maksimum fayda verən gənclik iksiri adlandırılan biləcək o tək idman növü sizcə hansıdır? Bu səhər bütün bədəni işlədən və ömrü uzadan fəaliyyətlərin pərdə arxasını gəlin birlikdə araşdıraq. Bir daha təkrar edirəm, sizcə ən faydalı, ən xeyirli idman növü hansıdır? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz isə 404-15-94. Hamıdan tez, hamıdan maraqlı cavab verin və real etməmdən iki nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın. Zamiq, var mı belə ürəkli bir insan?

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
10: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
11: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: patrolu.
1: Səhər saatlarında yola çıxanlar bilir ki, bəzən marşrutunuzu bir neçə dəqiqə əvvəl öyrənmək sizə xeyli vaxt qazandıra bilər. Hansı istiqamətdə sıxlıq var, harada təmir işləri aparılır, hansı küçələrdə hərəkət məhdudlaşdırılıb və istifadəyə verilən yeni marşrut xətləri sürücülərə hansı üstünlükləri yaradacaq, eyni zamanda sərnişinlərə. İndi bütün bunları öyrənmək vaxtıdır, yol patrulu başlayır. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bundan başqa M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində inşa olunan yeni avtomobil körpüsünün tikintisi başa çatıb, layihə çərçivəsində istismar müddətini başa vurmuş köhnə körpü sökülərək onun yerində müasir standartlara cavab verən yeni bir aşırımlı körpü tikilib. Bundan başqa bugündən Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsini Səbail rayonunun 20-ci sahə dairəsi ilə əlaqələndirən 195E nömrəli yeni ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Neoplan markalı 7 ədəd böyük tutumlu avtobus sərnişinlərə hər gün saat 06:30-dan 21:00-dək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı isə 1 manat 50 qəpik müəyyən edilib. Beləliklə, yollardakı mövcud vəziyyətlə tanış olduq. Ümid edirik ki, bu məlumatlar marşrutunuzu daha rahat planlaşdırmağa kömək edəcək. Sükan arxasında diqqətli olun, qaydalara əməl edin. Biz isə şovumuza davam edirik.
0: Yol patrolu.

Edirik, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:36-nı göstərir. Mövzumuz belədir. Sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? Dinləyicimiz yazır 0596 nömrəli nömrənin sahibi. Salamlar, günaydın Emin bəy, necəsiz, gününüz uğurlu olsun, əhvalınız xoş olsun, yazdı deyir Bakılı qız Zeynəb xanım, təşəkkür edirik Zeynəb xanım və əlavə edib ki, mənim fikrimcə çox yürümək, onsuz da maşınım yoxdur, az yemək, mən özüm az yeyirəm, bir də şən olmaq, neqativ şeylərdən uzaqlaşmaq, məncə şükür etmək lazımdır, Yaponlar da belə edir deyir. Piyada gəzirlər və şükr edirlər. Təşəkkür edirik Zeynəb xanım, məlumat dolu mesajınız üçün sizin də sabahınız xeyir olsun. Xoş oldu sizi səhər-səhər efirimizdə görmək, mesajınızı oxumaq. Digər dinləyicimiz yazır ki, deməli, Zaur bəydir bu, hər səhər saat 06:00-da dəniz kənarı bulvarda 5 kilometr qaçıram. Şəhər hələ yatarkən qaçmağın verdiyi o gümrahlıq hissini heç bir qəhvə verə bilməz deyir. Zaur bəy, saat 6, siz qaçmırsınız, siz rəsmi olaraq günəşdən əvvəl oyanıb, həm günəş, həm də günü qarşılayırsınız. Doğrudan da belə iradə göstərən adamların sayı bu gündə ümumiyyətlə həddindən artıq azdır. Sizin də bu iradəniz qarşısında, necə deyirlər, baş əyirik. Elnur bəy yazır ki, mənim idmanım ancaq ağırlıq qaldırmaqdır. Zalda 80 kilogramlıq ştangı qaldıranda hiss etdiyim o gücü və testosteron partlayışını heç bir şeylə dəyişmərəm deyir. Maşallah olsun Elnur bəy, amma o 80 kilonu qaldıranda üzünüzün aldığı o formanı və çıxarılan o səsləri də təsvir etsəydiniz yaxşı olardı. Bunun üçün zəng edin efirə. 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmizdir, dəyişmir 077-710-7107. Ən maraqlı, ən kreativ yanaşmanın, mesajın, zəngin sahibi, verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən hər zaman olduğu kimi 2 nəfərlik o möhtəşəm səhər yeməyinin qalibi olacaq. Bəs siz necə düşünürsünüz, sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? Həm cibinizə xeyir gətirəcək, həm də canınıza xeyir gətirəcək. Bu sintezi özünüz edin və efirə qoşulun. Rəsul Əfəndiyev, özəldir o, özəldir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. 2026-cı il Dünya Çempionatının ən yaxşı qolu müəyyənləşib mükafata. Cabo Verde millisinin müdafiəçisi Sidney Cabralın mundialın 16-da 1 final mərhələsində Argentina yığmasına vurduğu qol layiq görülüb. Ən yaxşı qol nominasiyasında ikinci yeri Özbekistan millisinin hücumçusu Eldor Shamuradov, üçüncü yeri isə Haiti yığmasının forvardı Wilson Isidor tutub. Paolo Maldini və Leonardo İtaliya Futbol Federasiyasındakı vəzifələrindən ayrılıblar. Maldini və Leonardo 2006-cı il dünya çempionu Andrea Pirlo'nun İtaliya millisinin baş məşqçisi təyin olunmasının tərəfdarı olublar. Lakin federasiya buna qarşı çıxıb. Daha əvvəl Pirlo'nun Rusiyanın bookmaker şirkəti ilə müqaviləsinə görə mümkün təyinatının siyasi müzakirələrə səbəb olduğu bildirilirdi. Liverpool PSG-nin vingeri Bradley Barcalyanı transfer etməkdə israrçıdır. Hazırda əsas maniyə Or Paris klubu ilə transfer məbləği üzrə razılıq məsələsidir. Tərəflər arasında növbəti danışıqlar bugünlərdə keçiriləcək. Futbolçu özü də bu yay PSG-dən ayrılmağa müsbət yanaşır. Azərbaycan 1-ci və 2-ci liqalarında 2026-2027-ci illər mövsümü üzrə püşkatma mərasimlərinin vaxtı açıqlanıb. 1-ci liqanın püşkü avqustun 4-də atılacaq və saat 15-də başlayacaq. 2-ci liqanın püşkatması isə avqustun 5-i saat 15-də start götürəcək. Hər iki tədbir Peşəkar Futbol Liqasının inzibati binasında baş tutacaq.

0: Omid'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 720 2 0 0 0 0 3 w kaspak.az.

0: Canvas, Every Pulse, Every Beat. Beləliklə, səhər patrolunun ilk saatını birlikdə yolun yarısına yox, düz son dayanacağına qədər gətirdik. Amma bu hələ başlanğıcdır. Qarşıda bizim mövzu ətrafında maraqlı söhbətlər, oyunlar, hədiyyələr və xoş, pozitiv əhval ruhiyə gözləyir. İndi isə bir neçə dəqiqəliyinə sözü xəbər otağına veririk. Dalğan dəyişməyik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxt sakinlərinin diqqətinə, işıq olmayacaq. Bugündən yeni ekspres marşrut fəaliyyətə başlayır. Fənərbağça növbəti transferini həyata keçirəcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Hazırda paytaxt və regionlarda küləkli hava şəraiti davam edir. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Daha ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək çox təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, xüsusilə havaların isti və quru keçdiyi bu günlərdə küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Eləcə də güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur.
2: Real FM-də xəbərlər davam edir. Bugündən Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsini Səbail rayonunun 20-ci sahə dairəsindən əlaqələndirən 195E nömrəli yeni ekspres marşrut fəaliyyətə başlayır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Neoplan markalı 7 ədəd böyük tutumlu avtobus sərnişinlərə hər gün saat 06:30-dan 21:00-ədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 1 manat 50 qəpiydi. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Mətbuat prospekti və Ayna Sultanova küçəsinin bir hissəsində, saat 9-dan 13-ədək Nərimanov rayonu İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan hündür mərtəbəli yaşayış binalarında, saat 10-dan 16-ədək isə Xətay rayonu Məzahir Rüstəmov, Seyid Əzim Şirvani, Məhəmməd Hadi Lütfizadə, Qaçaq Nəbi və Sarayevo küçələrində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyətlər yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. İsrail və Livan nümayəndələri 4-6 avqust tarixlərində Romada daha bir danışıqlar raundu keçirəcəklər. Məlumata görə bu ölkələrin, eləcə də ABŞ-nin nümayəndələri İsrail qoşunlarının Livanın cənubunda yenidən yerləşdirilməsi prosesinin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. Bundan əlavə məsləhətləşmələrdə İsrail və Livan arasında quru sərhədlərinin mübahisələri də müzakirə olunacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Fənərbağça Rafael Leão'nun transferi üçün hərəkətə keçib. Klub, Milan rəhbərliyi və Portuqaliyalı futbolçunun nümayəndələri ilə görüşərək rəsmi təklifini təqdim edəcək. Sarı lacivərdlilər Leão'nu bir dəfəlik transfer etmək niyyətindədir. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisinin üzvünün Milanla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına dək qüvvədədir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.

Harvard Universitetinin araşdırmalarına görə müntəzəm olaraq həftədə cəmi 3 saat idman etmək deyilənə görə insan ömrünü orta hesabla 3 ilə 7 il arasında uzadır. Sizcə bu hansı idman növüdür? Hansı idman növü daha xeyirlidir sizcə? Gözləyirəm mesajları. Elnara, unutmadım.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hadiseydi bu. Mövzu sən o anda istisna deyil. Hər səhər oyandıqda bədənimiz bizdən xüsusi bir qayğı tələb eləyir. Müasir dünyada isə enerjimizi bərpa etmək üçün müxtəlif süni vasitələrə qaçırıq. Lakin təbiətin bizə bəxş etdiyi ən böyük gənclik və enerji iksirini unuduruq. Hərəkət etmək, idman etmək. İdman etmək sadəcə əzələ yığmaq və ya arıqlamaq demək deyil. Bədənin bütün hüceyrələri

Lərini yenidən proqramlaşdırmaqdır. Bu saatda idmanın bədənimizdə başlatdığı o gizli zəncirvari reaksiyaları və bizi necə tamamilə fərqli bir insana çevirdiyini də danışırıq həm də. Hansı idman növü daha xeyirlidir? Günün mövzusu budur. Maraqlı bir faktı diqqətinizə çatdırım. İnsan bədəni hərəkət etmək üçün dizayn olunmuş mükəmməl bir mexanizmdir. Müntəzəm olaraq idman etdiyi də bədəndəki kapilyar damarların sayı da artır. Bu da hüceyrələrə gedən oksigen və qida maddələrinin miqdarını həndəsi silsilə ilə çoxaldır. Nəticədə idman edən insanların daxili orqanları və dərisi idman etməyənlərə nisbətən bioloji olaraq 10 il, nə az nə çox, düz 10 il daha gənc qalır. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlar oxuyum. Orxan bəy deyir ki, futbol və trenajor idman növləri xeyirlidir. Digər 40-27 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, salam tenis və badminton yer gəlmişkən. Tenis və badmintonla bağlı çox maraqlı faktlar var, onu diqqətinizə çatdırım. Tenisin öz rekordları kifayət qədər maraqlıdır. Tarixdə qeydə alınan ən sürətli servis 263 km/saatdan çox olub. Yəni, top göz qırpımında qarşı tərəfə çatır. Bir də maraqlısı budur ki, peşəkar tenisçilər bir maç ərzində orta hesabla 3-5 km məsafə qət edirlər. Yəni, elə bilirsiniz, onlar kortda dayanırlar, 2 addım sağa, 1 addım sola qoyurlar və yerlərində otduqları yerdə necə deyərlər, hərəkət etmiş olar, pul qazanmış olar və yaxud idman etmiş olar, amma bu belə deyil. Onların həmin o 2-3 addım ataraq, həmin o maç ərzində 3-5 km məsafə qət etmiş olar. Deməli, onlar həm idman edirlər, həm də kiçik bir marafon qaçırlar. Keçə badmintona, kənardan baxanda sakit oyun təsiri bağışlayır badminton, düzdür, amma əslində dünyanın ən sürətli raket idman növüdür. Peşəkar badmintonçunun vurduğu topun sürəti 500 km/saatı keçə bilər. Bu isə bəzi yarış avtomobillərinin maksimum sürətindən belə daha çoxdur, yüksəkdir. Yəni, badminton oynayanlar topa baxmırlar. Onu görmək mümkün deyil baxmaqla sadəcə. Topu daha çox onlar hiss edirlər desək, yanılmarıq. Digər dinləyicimiz deyir ki, salam sabahınız, xeyir olsun, üzgüçülüydü mənə görə. Ən sağlam idman növü. Telefon nömrəmiz aktivdir, zəng edin, efirə qoşulun, canlı-canlı özünüz bildirin. Fikrinizi mövzu ilə bağlı 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmizdə dəyişməyib. 077-710-7107 Hədiyə də öz yerində qalır, ha? Real FM sizə verilişin sonunda 2 nəfərlik möhtəşəm səhər yeməyi verəcək. Bunun üçün sadəcə zəng edib efirə qoşulub mövzu ilə bağlı maraqlı bir fikir bildirmək lazımdır. Tame, Impala, Dracula.

Ben seninle hikayedeki dünyada kendi futbol, voleybol, basketbol, tenis ve bir iki idman növü var. Ondan başka idman növü yok. Ama aslında vəziyyət tamam başqadır. Hazır olun çünkü indi sizi idmanın maraqlı dünyasına aparacağım. Bilirsiniz mi? Dünyada müxtəlif federasiyalar ve təşkilatlar nəzərə alınanda 8000-dən çox fərqli idman növü var ve idman intizamı mövcuddur. Bəli, səhv eşitmədiniz, minlərlə. Onların arasında elələri var ki, adını eşidəndə bunu da idman sayırlar deyəcək. Siz elə mən də görəndə oxuyanda doğrudan da bu reaksiyonu verdim. Məsələn, İngiltərədə keçirilən pendir qovma yarışı var. Böyük bir pendiri təpədən aşağı buraxırlar, iştirakçılar da onun dalıca qaçırlar. Maraqlısı budur ki, pendiri tutan demək olar mümkün olmur. Yəni bu yarışın qalibi demək olar ki, olmur. Çünki saatda 100 kilometrə yaxın sürət yığa bilir həmin o pendir. Görün indi hardan buraxırlar da onun təpəsi aşağı. Yarışın qalibi pendiri yox, finiş xəttini ilk keçən olur. Yaxud Finlandiyada keçirilən arvad danışma, daha doğrusu danışma nədir? Daşıma yarışı var. Kişilər qadınları, ki arvad deyəndə avtomatik qadın deyəndə danışma gəlir axı. Danışmaq söhbət kişilərə belə gəlir. Daşıma yarışıdır bu, qadın daşıma yarışı. Kişilər qadınları çiyinlərinə götürüb maniyələrlə dolu yolu keçirlər. Qalib gələn cütlük isə qadının çəkisi qədər pivə qazanır. İndi bizimkilər bunu eşitsə, bəlkə də məşqlərə bugündən başlayacaqlar. Əslində onun mövsümdə havalar isti keçir, düzü bir neçə gün küləkli olsa belə. Bir də bataqlıq futbolu var. Bildiyimiz futbol, su futbolu yox, nə bilim, nə futbolu yox, bataqlıq futbolu. Bəli, bildiyimiz futbolun palçıqlı versiyasıdır. Bu top gedir, bir tərəfə oyunçu ilişib qalır, başqa tərəfdə hakim də yəqin fit çalmaqdansa əvvəlcə oyunçuları palçıqdan çıxmaqlarına kömək eləyir, ondan sonra başlayır oyunu idarə eləməyə. Daha bir qəribə idman növü balqabaq qayıq yarışıdır. Nəhəng balqabağın içini oyurlar, onu qayıq kimi istifadə edib yarışırlar. İndi düşünün ki, balqabağı yemək əvəzinə minib içinə avar çəkirlər. Bəs ən sağlam idman növü hansıdır? Bu sualın tək cavabı yoxdur əlbəttə, amma idman həkimlərinin və fizioloqların fikrincə üzgüçülük ən sağlam idman növlərindən biridir. Çünki demək olar ki, bədəndə işləməyən əzələ qalmır üzərkən. Oynaqlara yük az düşür, ürək damar sistemi güclənir, nəfəs genişlənir, bel və onurğa üçün də çox faydalı üzgüçülük. İkinci pillələrdə isə, növbəti pillələrdə isə sürətli gəzinti, velosiped sürməyə, avar çəkmə və tenis göstərilir. Yəni, tenis maraqlı səbəbə görə yüksək qiymətləndirilir əslində. Çünki həm bədən işləyir, həm də beyin işləyir orada, göz işləyir. Topun istiqamətini saniyənin mində biri qədər vaxta hesablayırsınız. Ən çətin idman növü hansıdır? Bir çox mütəxəssis gimnastika, boks, dekatlon və su polosunu ən ağır idman növləri hesab edirlər. Xüsusilə su polosu. Çünki suda üzürsən, topu qoruyursan, rəqiblə mübarizə aparırsan, nəfəsini də idarə etməlisən. Burada adicə 100 metr üzərində insan təngə nəfəs olur. Bir də fikirləşin ki, bura mübarizədə daxil. Bəs sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edirsiniz və maraqlı fikirlərinizi bildirirsiniz. Bəlkə bugün verilişin sonunda həmin o 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhsiz olduz. Bunun üçün xüsusi bir şey etməyə ehtiyac yoxdur. Real FM-i dinləyirsiniz. Səhər patlığı, səhər radio şovuna zəng edirsiniz və ən çətin yox, ən maraqlı, ən faydalı idman növü hansıdır sualına sadəcə cavab verirsiniz. 404-1594 telefon nömrəmiz, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107. Dalğanı dəyişmirsiniz, bura çox maraqlıdır, siz Real FM-dəsiniz. Sabahınız xeyir olsun. İradə İbrahimova, sevgim var.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma, Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

Gökhan Özen idi bu. Kalbim seninle. Sabahınız hayır olsun. Bakı'da saat 09.33'ü gösterir. Bugün yıl ayının 28'i. Tarihi ve tarihte bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda kalıp gəlin onlara nəzər salaq. Bir neçə dəqiqə ərzində 28 yıl 1750-ci ildə Alman bəstəkarı və orqan musiqiçisi Johann Sebastian Bach həyatını itirib. O, barokko dövrünün ən görkəmli nümayəndəsi, bütün dövrlərin ən böyük bəstəkarlarından biri hesab olunur. 1935-ci ilin bugünü bəstəkar musiqi xadimi Azərbaycan SSR xalq artisti Vasif Adıgözəlov anadan olub. O, şöhrət və İstiqlal ordenləri laureatıdır. 1937-ci ilin bu tarixində bəstəkar Azərbaycan klassik musiqisinin təsisçilərindən biri Əbdülmüslim Maqamayev həyatını itirib. O, Azərbaycan musiqisində Avropa stilində ilk operanın müəllifi də hazırda Dövlət Akademik Filarmoniyası Müslüm Maqamayevin adını daşıyır. O, müğənni Müslüm Maqamayevin babasıdır. 28 iyul 2013-cü ildə həmçinin xalq artisti xanəndə Tələt Qasımov vəfat edib. Tarixin bu günündə yadda qalanları eşitdiniz. Biz isə davam edirik mövzumuzla. Sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? Sualını sizə ünvanlayırıq. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Ən maraqlı, özünə məxsus şəkildə cavab verən dinləyicimiz bugün də Real FM-dən əli boş getməyəcək. Səhər patrolu, səhər radio şovsundan həmin dinləyicimiz 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanacaq və elə bu həftə sonuca götürüb öz dostunu, sevgilisini, həyat yoldaşını və yaxud da övladını fərq eləmir. Gedib həftə sonunu maraqlı şəkildə keçirə bilər. İdmandan danışırıq və mən ən uzun davam edən idman oyunu haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Həmin oyun tenisdə qeyd alınıb. 2010-cu ildə iki tenisçi 11 saat 5 dəqiqə oynayıblar. Təsəvvür edirsiniz, maç 3 günə başa çatıb. Düşünün, ilk gün oyuna baxmağa gələn azarkeş 3-cü gündə eyni oturacaqda oyunun bitməsini oturub gözləyirmiş. Bir maraqlı fakt da budur ki, şahmat fiziki baxımdan sakit görünsə də, yəni hamı deyir ki, otururlar, otduqları yerdən oynayırlar, burada nə çətin bir şey var ki. Peşəkar şahmatçılar uzun partiya zamanı minlərlə kalori sərf edə bilirlər. Gərginlik, stres və davamlı düşünmək orqanizmi ciddi enerji sərf etməyə məcbur edir. Yəni, oturduğun yerdə də idman etmək mümkün olurmuş. Sizə görə bəs necədən faydalı, ən qeyradi idman növü hansıdır? Cavablarınızı gözləyirəm. Zəng edin 404-1594 və yaxud da yazın 077-710-7107. Biz sələlik, musiqi işdək. Natavan, təyyarələr.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Çin. Yəni Ceyhun Zeynalov məsafələr idi bu. Sabahınız xeyir olsun. Real FM-də siz səhər patrol səhər radio şovsu davam edir. Aparıcı mənəm Emin Bakıda saat 09.43-ü göstərir və bugün iyul ayının 28-i tarixində efirdə müzakirə edirik bu mövzunu. Sizcə ən faydalı, ən xeyirli idman növü hansıdır? Sizə görə 404-1594 telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Dinləyicimiz yazır ki, həftədə 3 dəfə ovuza gedirəm, suda olanda elə bilirəm, çəkisizlik fazasındayım, bütün onurğa və bel ağrılarım yox olur. Ən faydalısı üzgüçülükdür. Bəli, statistika da bunu göstərir ki, ən faydalı olmasa da ən faydalı idman növlərindən biri də üzgüçülükdür. Çəkisizlik fazası isə gözəldir, bəli, amma hovuzdan çıxandan sonra gələn o qorxunç aclıq hissi var ha. İnsan bəzən bütöv bir quzunu yemək istəyir sudan çıxandan sonra. Elçin bəy telefon xəttində gözləyir. Sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik Elçin bəy.
1: Sizi də dinləyicilərimizdə.
0: Minnətdarıq, onlar da sizi salamlayırlar və biz də sizi salamlayırıq, əmin ola bilərsiniz. Elçin bəy, sizcə ən faydalı idman növü hansıdır və siz bunu necə yozursunuz, maddi baxımdan, yoxsa sağlamlıq baxımdan?
1: Yox, bayaqları baxımdan tenis, badminton demişəm. Mən bilirsiniz, elə idman növləri var ki, o kənardan baxanda doğrudan da faydasız görsənə bilər. Amma tenis, badminton, onlar yaxşı şeydir, basketbol kimi. Yəni basketbolda biraz çoxdur, enerji sərfiyyatı çoxdur.
0: Hərəkət biraz çoxdur.
1: Biraz çoxdur, bəli, yüklənir. Ürəyin də öz tempində, məsələn. Amma tenisdə ara fasiləsi var, həm də elə bir çox deyil, ya badmintonda da.
0: Amma mən sizə bir söz deyim, elə basketbolda da periodlar arasında fasilə var, hətta ikinci period bitəndən sonra, yəni birinci hissə sayılır o, bitəndən sonra da ən azı 10 dəqiqə, 12 dəqiqə, 13 dəqiqə istirahat eləyirlər. Amma hərəkət baxımından deyirsiniz, bəlkə 2 nəfər oynayır, 10 nəfər oynamır basketboldan fərqli olaraq, amma orada hərəkətdə daha çoxdur və cədlik də daha çox tələb olunur. Tenis və badmintonda diqqət çox tələb olunur.
1: Çox, çox, hər bütün əldə, ayaqda, gözdə, beyində hamısı işləyir. Surəti onun tutmağı, nəticə əldə eləmək üçün hər hərəkətdən çıxır ki, yeri də hətta yıxılıb onu vura bilər. Basketbol da elədi, bilirsiniz, mən basketbolda deyərdim. Amma basketbolda bilirsiniz, bir balada çoxdur. Ürəyə çox güc salmaq.
0: Elçin bəy, bəs siz idmanı sevirsiniz, yoxsa daha çox nəticəni sevirsiniz?
1: Mən idmanı sevirəm. Nəticə bilirsiniz, o həyatda kimsə idman yolunu seçir, nəticə əldə eləmək istəyir.
0: O peşəkarlara aiddir sizin fikrinizcə?
1: Bəli, bəli, bir neçə il məşğul olur, çünki qarşıda məqsəd qoyub, bədənimi şildim, nə bilim, şpagatımı açım, yumruqlarımı gücləndirim.
0: Bəs yaxşı, deyək ki, oturub Argentina ilə Braziliya oynayır və yaxud da Argentina ilə Portuqaliya oynayır, dünya çempionatının finalıdır, Messi, Ronaldo qarşı-qarşıyadır. Sizə oyunun nəticəsi daha maraqlıdır, yoxsa oyunu başdan sona oturub izləmək?
1: Hamı nəticəni gözləyir ki, onsuzda həyatda da insan nəvəsi olursa onun nəticəsi.
0: Əşi, onsuz da sonra YouTube-a qoyacaqlar, oturub təkrarına baxacaqlar, bir də 90 dəqiqə oturub nəyə bax.
1: Bilirsiniz, kimsə kiminsə azərkeşidir, o başqa məsələdir. Amma hamı gözləyir ki, nəticə uçsun, istəyir. Ronaldo həvəskarları istəyir, Messi istəyir, Mbappé və s. Laxır.
0: Yer gəlmiş ki, Messi və Ronaldo ilə dünyanın ən çox qazanan idmançıları siyasında, hətta ilk sıralardadırlar.
1: Ronaldo'ya simpatiyam var, inansız onun hərəkətlərinə, onun uşaqlarından görüşmək.
0: Onun da Jorginho'ya simpatiyası var Elçin bəy. Bizə çox böyük simpatiyası var. Hələ ki, ailə olmayıblar. Ümid edirik ki, Ronaldo'nun da toyunu görərik. Ay Allah, bizə qismət elə o günü də görmək. Təşəkkür edirik zəngin üçün, Elçin bəy, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Bu Elçin bəydir. 404-1594 telefon nömrəsi açıqdır, aktivdir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və ən faydalı idman növü hansıdır, bu barədə öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Zəng edin, fikrinizi bildirin ki, bəlkə verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik həmin o səhər yeməyinin qalibi məhz siz oldunuz. Mən təqdim edəcəm onu sizə. Buna 100% söz verə bilərəm. Güliz Ayla, Ateşlə Barut, Emrah Karaduman versiyası ilə.

0: Her gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid fil yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Aygün Kazımova, məclis. Təsəvvür edin, hərəkət zamanı qan dövranı sürətləndiyi üçün bədəndəki ağ qan hüceyrələri, yəni leykositlər və antitellər bədəndə daha sürətlə dövr etməyə başlayır. Bu, bədənə daxil olan virus və bakteriyaların immunitet sistemi tərəfindən normal vaxtdan daha tez müəyyən edilərək məhv edilməsinə şərait yaradır. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? İdman etmək, hərəkət etmək lazımdır. Bəs bütün bu faktorları bədəndə işə salan ən faydalı idman növü hansıdır, Şəhla xanım?
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir olsun.
1: Gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik.
1: Bilirsiniz, mənə gəlir ki, bu idman növü futboldur. Düzdür. Mənim 68 yaşım var.
0: Allah ömür versin.
1: Çox sağ ol, sizinlə bahəm. Mən demək olar ki, 10 yaşından futbola həvəskar olmuşam. Neftçi vaxtında. Bu vaxt Neftçi komandamız oynayanda.
0: Elə indi də oynayır Neftçi, amma Neftçinin vaxtları var idi sadəcə.
1: Ay, sağ ol, bax, ona görə futbola. Amma beyin üçün şahmatı seçmişəm.
0: Siz peşəkar şəkildə şahmatla məşğul olmuşsunuz?
1: Yox, məşğul olmuşam.
0: Həvəskar.
1: Bəli, həvəskarıyam, sözün düzü.
0: Bunda riyaziyyatdan da yaxşısınız siz, Şəhla xanım, yəqin ki.
1: Pis deyil.
0: Pis deyil, amma deyirlər, yaxşı şahmatçılar həm də riyaziyyatı yaxşı bacarırlar.
1: Ola bilər.
0: Riyazi bilikləri yaxşı olur.
1: Ola bilər, ola bilər. Amma futbolda olan hərəkət, mənə elə gəlir, heç bir idmanda yoxdur. Çünki 45 dəqiqə, birinci taymı, 45 dəqiqə hərəkət edirlər.
0: Ümumilikdə isə 90 dəqiqə. Bu, uzana bilər, 120 dəqiqə də ola bilər. Bəs Şəhla xanım, dünyanın bir nömrəsi kimdir şahmatda, bilirsiniz? Hal-hazırda.
1: Yox, onu hal-hazırda bilmirəm.
0: O, Magnus Carlsen-dir, Norveçli.
1: Karpov vardı, əgər səhv
0: eləmirəm. O vaxt, bəli, o da var idi. İndi düzdür, hindistanlılar da bu idman növündə demək olar ki, yaxşı nəticə göstərər, amma hal-hazırda demək olar dünyanın bir nömrəsi illərdir, uzun illərdir ki, Magnus Carlsen-də və o liderliyini qoruyub saxlayır. Bizim də məşhur şahmatçılarımız var, güclü Şəhriyar Məmmədiyarov kimi, Teymur Rəcəbov kimi, Ülviyə Fətəliyeva var qadın şahmatçılar arasında, o da möhtəşəm nəticələr göstərir son vaxtlar. Təşəkkür edirik Şəhla xanım zənginiz üçün. Bu Şəhla xanım idi. 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin, siz də mövzumuzla bağlı fikrinizi bildirin və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik həmin o səhər yeməyinin qalibi məhz siz olun. You not flip side.

0: burada olacağıq, amma ondan əvvəl gəlin ölkədə və dünyada baş verən ən vacib hadisələrə birlikdə nəzər salaq. İndi sözü xəbər otağına Ülviyəyə ötürürəm. Ən son yeniliklərdən sonra yenidən eşidiləcəyik. Tez qayıdırıq. Real FM-dən ayrılmayın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Suriyadan gətirilən repatriantlarla görüş olub. Daha iki zəlzələ baş verdi. Təmsilçimiz Finlandiya ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ombudsmanın nümayəndələri Suriyadan gətirilən repatriantlarla görüşüb. Onlarla söhbət aparılıb, hüquqlarının təmini vəziyyəti və ehtiyacları öyrənilib. Qadın və uşaqlar hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, eləcə də ombudsmanın mandatı barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Qeyd edək ki, cari ilin 18 və 19 iyul tarixlərində Suriyadan 16 nəfər vətəndaşımızın ölkəyə repatriasiyası həyata keçirilib. Paytaxt və regionlarda hökm sürən güclü külək yollarda da müəyyən çətinliklər yaradır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Dərgiz Əlizadə danışıb.
3: Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Sürücülərə nəqliyyat vasitələrini sürüşmə, aşma və digər bu kimi təhlükə ehtimalı olan obyektlərdən kənar saxlamaq, park edərkən qapalı məkanlara üstünlük vermək tövsiyə olunur. Ələxüsus, açıq ərazilərdə küləyin yaratdığı toz dumanı səbəbindən görünüş məsafəsini məhdudlaşdırdığı üçün sürücülər sürət həddini, ara məsafəsini nəzarətdə saxlamalı, ötmə, manevr etmə zamanı ehtiyatlı olmalıdırlar. Piyadalar da mövcud hava şəraitini düzgün qiymətləndirməli, yollarda özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməlidirlər.
2: Davam edirik. Onda qeyd eləyək ki, güclü külək nəticəsində paytaxtda 48 ağac aşıb, 63 budaq sınıb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyindən bildirilib ki, qurumun briqadaları sınan ağacların kəsilməsini, budaqların budanmasını təmin ediblər. Dünən gecə yerli vaxtla 20:30-dan bugün səhər 06:30-a qədər Moskva vilayətinə doğru 390-dan çox PUA uçub. Bu barədə Moskva meri məlumat yayıb. O qeyd edib ki, PUA-ların əksəriyyəti şəhər kənarında hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Çinin şimalında Çinxay vilayətində 5.8 və 5.6 maqnitudalı 2 zəlzələ baş verib. Zərər çəkənlər və dağıntılar barədə hələlik məlumat yayılmayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində sabah Finlandiyanın Kups komandası ilə cavab görüşünə çıxır. Görüş Finlandiyada Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq. Qeyd eləyək ki, tərəflər arasında iyulun 21-də keçirilmiş qarşılaşma 1-0 sabahın qələbəsi ilə başa çatmışdı. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminlə davam edir.
1: Real FM.
0: Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrolu, səhər radio şovu davam edir. Aparıcınız Emin yenə buradadır. Saat 10:02 göstərir Bakıda. Bugün il ayının 28-i tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 28 dərəcədir. Yenə də küləkli hava hökm sürür. Studiyada isə hava istidir. Sizcə hansı idman növü daha faydalıdır? 404-1594 zəng edin. Fayqağayıb, gəl, gülüm.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba, Çimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatının

Səhər patrolu davam edir, sabahınız xeyr olsun bir daha. Bu dəqiqədən bu saniyədən etibarən müsabiqəmizə start veririk və görək bugün bizimlə 3 doğru suala cavab verir. Bəlkə də 2 suala cavab verir. Hətta ötən gün Bayram Əli bəy 1 suala cavab verməklə super finala vəsiqə qazandı. 5-ci gün keçiriləcək super finala kim vəsiqə qazanacaq? Müsabiqəmizdə artıq hər kəs tanışdı. 3 fərqli kateqoriyadan olan 3 ipucu verilir və o ipucularının nə mənaya gəldiyini tapıb çıxarmalısınız. Deməli, siz bunun üçün yeganə şərt bunu 15 saniyə ərzində etməyi bacarmağınızdır. Əgər etsəz, siz həftə sonu super finala vəsiyə qazanırsınız. Orada da qalib olsaz, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi məhz siz olacaqsınız. Hələlik isə 077-710-7107 nömrəsinə gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm, çünki həddən artıq çoxdur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Bütün idman növləri yaxşıdır, amma ən yaxşısı üzməkdir. Üzgüçülü idman növüdür. Çox təəssüf ki, üzə bilmirəm. Sadəcə olaraq çayın içində qəndi atıb qarışdırıb qəndi üzdürürəm deyir, amma qənd də bir neçə saniyə sonra əriyib gedirdi. Bunu yazan 22-41 nömrəli dinləyicimiz idi. Aqil bəy yazıb, salam, sabahınız xeyir, mənə görə ən sağlam idvan növü kənd həyatıdır. 1. Səhər tezdən durub heyvanları bulaq başına su içməyə aparmaq, səhər yürüşü. 2. Odun yarmaq, qol, kürək, bel əzəllərinin fəaliyyəti. 3. Ot biçimi, bütün bədən əzələləri inkişaf edir. 4. Erkən yuxudan durub erkən saatda yatmaq ən azı 7-8 saat normal yuxu rejimi deməkdir. 5. Çay və göldə üzmək bütün bədən üzvlərinin işləməsi. Aqil belə təriflədiniz ki, insanlar bundan sonra trenajora yox, zala yox, kəndə gedəcəklər, kəndə üst tutacaqlar idman eləmək üçün. 28-90 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, necəsiz, təşəkkür edirik. Olimpiyadada bir çox idman növləri daxildir, amma tənbəl insanların idman növü salınmayıb. Yatmaq üzrə olsaydı, bütün qızıl metallar deyir, mənim olardı. İşə getməsəm, bütün günü yatardım. Şirin yuxular sizə, dəyərli dinləyicimiz. Sonra bir neçə dinləyicimizdən gələn mesajlar var. Çalışacağam hər birini oxuyum, onların hər birini səsləndirim. Raman bəy yazıbkən sağlam idman növü, bəli, bəli, qucaqlaşmaq, can deyib can eşitməkdir. Təşəkkür edirik Raman bəy sizə də mesajınız üçün və dəyərli məsləhətləriniz üçün. Bunu da yəqin ki, özünüz həyatda reallaşdırsaz, həyata keçirsəz, daha yaxşı olar, çox sağlam olarsınız.

davam etirik dostlar, sırada növbəti musiqi var, ondan dərhal sonra isə artıq biz zəngləri qəbul etməyə başlayacağıq. Amma mövzunu da yaddan çıxarmırsınız, çünki birinci mövzuya cavab verməlisiniz, suala ən sağlam idman növü hansıdır? 404-1594 zəng edin. Brilliant Dadaşova, brilliantlar adı kimi.

0: 21.03-dən bəri dinləyicimiz deyir ki, salam, mənə görə badmintondur ən sağlam idman növü, çünki bütün əzələlər işləyir. 02.35 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun, dəyərli aparıcımız, ən gözəl idman növü ailədə sağlam həyatdır. Yaxda, namuslu ailə həyatı. Belə bir sorğu aparılmışdı, orada verilən cavaba bənsədi biraz bu. Rızaeva Pərvanə xanım isə yazır ki, salam necəsiz, təşəkkür edirik Pərvanə xanım. Məncə ən sağlam idman növü rəqs və aerobikadır. Çünki insan idman eləyərkən məncə özünü də xoşbəxt hiss etməlidir və rəqs də aerobikada insanı xoşbəxt edir. Əsil sağlamlıq məncə ruhda olmalıdır. Amma unutmayaq ki, sağlam ruhda Pərvanə xanım, sağlam bədəndə olur. Zəngimiz varmı? Qəbul eləyəcəyik. Bəli, zəngimiz var artıq. Görək, dinləyicimiz kimdir? Nilüfər xanımdır bu. Nilüfər xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahlarınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir. Nilüfər xanım, ən sağlam idman növü hansıdır sizcə?
1: Ən sağlam idman növü, məncə, hər kəsin özünün bacardığı idman növüdür. Bəzən elə idman növü var ki, onu hamı eləyə bilməz, onunla məşğul ola bilməz.
0: Mən sizi başa düşdüm. Yəni, 50 kiloqram götürə bilirsənsə, gedib idman zalına gedib 100 kiloqramın altına girmək sağlamlıq deyil.
1: Yəni, hər kəsin bacardığı idman növü onun üçün sağlam idman növüdür.
0: Bəs kişilər üçün ən yaxşı idman növü hansıdır? Sizcə, təxmin edin.
1: Kişilər üçün... Məncə qaçış elə hansı
0: xeyr, sağlamlıq. Xeyr, həyat yoldaşının sözü ilə oturub durmaq.
1: O başqa.
0: Bəli, bəli, ən sağlamı, həm qulağın dinc olur, həm də bədən qəşək dinc olur, sakit olur, necə deyərlər. Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız, Nilüfər xanım.
1: Bəli,
0: bəli. Elə isə hazırsızsa, yavaş-yavaş başlayaq. 15 saniyə vaxtınız olacaq, yəni vaxtınız məhduddur, ona görə nəzərə alın və cavabları çalışın, tez-tez verəsiniz.
1: Aha, yaxşı.
0: Vaxt getdi. Nəsibə Zeynalova, kukla, film.
1: Aktyor.
0: Xeyr.
1: Tiyatr.
0: Xeyr, Nəsibə Zeynalova.
1: Bayanana.
0: Bəli, ulduz, aktyor, qırmızı xalça. Xeyr. Birinci sualda, heyib gözlə, görün hansı sualda. Mən deyirdim ki, 100% siz bir saniyəyə cavab verəcəksiniz həmin suala. Nilüfər xanım. Nəsibə Zeynalova deyəndə heç mənim o ikinci, üçüncü ipucunu deməyə ehtiyacım yox. Nəsibə Zeynalova deyəndə ağlına gəlir? Qaynana.
1: Qaynana.
0: Bəli, bəli. Təşəkkür edirik sizə, Nilüfər xanım. Nilüfər xanım idi bu. Siz də 404-1594 nömrəsində zəng edib müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Eləcə də mövzumuzla bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Hələlik səhər yeməyi də öz sahibini tapmayıb, üzülməyin müsabiqədə uduzarkən. Çünki səhər yeməyində qalibi məhz siz ola bilərsiniz. Sırada isə Nərmin Kərimbəyova var. Səninəm oxuyacaq səhər-səhər Real FM-də, səhər patrulu, səhər radio şovsunda. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Dalğanı dəyişməyin, bura çox maraqlıdır.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Revolution. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində inşa olunan yeni avtomobil körpüsünün tikintisi başa çatıb. Layihə çərçivəsində istismar müddətini başa vurmuş köhnə körpü sökülərək onun yerində müasir standartlara cavab verən yeni bir aşırımlı körpü tikilib, sürücülərimizin gözləri aydın olsun, artıq gediş-gəliş daha rahat və asan sadə olacaq. Bu gündən həmçinin Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsini Səbail rayonunun 20-ci sahə dairəsi ilə əlaqələndirən 195E nömrəli yeni ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Neoplan markalı 7 ədəd böyük tutumlu avtobus sərnişinləri hər gün saat 06:30-dan 21-ədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nəqdsiz qaydadadır. Gediş haqqı isə 1 manat 50 qəpik müəyyən edilib. Telefon xəttində Pərvanə xanım gözləyir. Sabahınız xeyir olsun. Pərvanə xanım, sizcə ən faydalı idman növü hansıdır?
1: Ümumiyyətlə, idmanın hamısı faydalıdır, amma məncə fikrimdə yazmışdım ki, yəni insan gərək ruhən özü xoşbaxt olsun və məncə o rəqs və aerobikadır.
0: Onu deyən siz idiniz?
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Rəqs də doğrudan bir idman növü sayılır.
1: Ən gözəl idmandır məncə.
0: Ən sevdiyiniz rəqs hansıdır? Bachata, milli rəqs?
1: Milli rəqs.
0: Milli rəqslərimiz. Onlardan gözəli yox. Amma son vaxtlar bilmirəm fikir vermişsiniz yoxsa verməmişsiniz Pərvanə xanım. Milli rəqsi o qədər çirkinləşdiriblər ki.
1: Çox, çox, çox. Sanki qadınların kişi kimi oynamaqları.
0: Vay, vay, vay. Hələ uşaqları öyrədirlər, çəkib də paylaşırlar, deyirlər, göstərirlərlə bəhbəhnə. Nəysə. Eyb yox, mövzu bu deyil. Müsabiqəmizə hazırsınız?
1: Demək olar ki.
0: Şərtlərlə tanışsınız, yoxsa təkrarlamağa da ehtiyac var? 15 saniyə vaxtınız var, ona görə də çalışın ki, tez-tez cavab verib keçə biləsiniz. Hazırsınızsa, bax getdi. Ali təhsil, universitet məzun.
1: Ali təhsil, universitet məzun?
0: Bəli.
1: Diplom?
0: Bəli. Ay, bulud, günəş?
1: Ay, bulud, günəş.
0: Bəli. Bəli. Skandinaviya, gəmi, balta? Eyb yoxdur, yaxşı gəldiniz. İki suala doğru cavab verdiniz. Nə bilmək olar, bəlkə heç iki suala doğru cavab verə bilən olmayacaq Pərvanə xanım və bugün super finala siz rəsiqə qazanacaqsınız.
1: O Skandinaviya gəmi balta neydi?
0: Viking. Sizin xətrinizə deyim, Viking. Onların, vikinglərin rəmzidir də o gəmi, balta, Skandinaviya.
1: Hətta bu yaxınlarda dünya çempionatında doğru.
0: Bəli, bəli. Sadəcə bu 15 saniyə vaxt adamı o qədər çaşdırır ki, adam beyninə gətirə bilmir. Əslində, hər bir şey göz qabağındadır. Təşəkkür edən Pərvanə xanım, verilişin sonunu gözləyin. Minnətdarıq sizə də zənginiz üçün. Bu Pərvanə xanım idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Görək, bugün bizimlə super finala kim vəsiqə qazanacaq? Çox maraqlıdır, doğrudan da mənim üçün də maraqlıdır. Dinləyicilərimiz maşallah olsun, sayı da çoxdur. Hər biri də bir-birindən savadlı, ağıllı, dərakəli insanlardır. Sadəcə vaxt məhdud olduğu üçün onlar biraz tələsirlər, biraz çaşırlar. Gördünüz, vaxt bitəndən sonra Pərvanə xanım da bildi ki, sən demə, bəli, dünya çempionatında da belə bir şey baş verirdi. Norveç azarkeşlərinin xüsusi bir qələbə sevinci var idi və qələbələrini elə qeyd edirdilər. Bugün siz də qələbənizi qeyd edə bilərsiniz. Bizdən hədiyyə qazanaraq və yaxud da super finala vəsiqə qazanaraq. Elçin Cəfərov, eşq.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni gün bu həftə kinoteatrlarda nümayişə çıxacaq. Film artıq ilin ən çox gözlənilən blokbasterlərindən biri hesab olunur. Əgər bir neçə gün əvvəl analitiklər ekran əsərinin ABŞ-də ilk həftə sonunda təxminən $300 milyon gəlir əldə edəcəyini proqnozlaşdırırdılarsa, son hesablamalara görə bu rəqəm $345 milyona yüksəlib. Belə olduğu halda film kino tarixində ən uğurlu ikinci açılış həftə sonuna imza atacaq. Christopher Nolan'ın Odisseya filminin premyeradan cəmi 10 gün sonra X platformasında yayılan Pirat HD versiyası qısa müddətdə geniş auditoriyaya çatıb, filmin tam versiyasının yerləşdirildiyi ən populyar paylaşım silinənədək 2 milyondan çox baxış toplayıb. Paylaşım silinsə də film artıq torrent platformaları və müxtəlif fayl paylaşım saytları vasitəsilə yayımlanmağa davam edir. Oyuncaqların hekayəsi 5 animasiya filmi dünya üzrə kassada $1 milyard gəlir həddini aşıb. Bununla da Super Mario Galaktik film və Michael Biografik filmindən sonra $1 milyardlıq gəlir əldə edən 3-cü ekran əsəri olub. Filmdə əsas mövzu uşaqların ənənəvi oyuncaqlardan uzaqlaşaraq daha çox elektron cihazlara maraq göstərməsidir. Portuqaliyalı futbol ulduzu Cristiano Ronaldo rejissor Matthew Vaughn-la birlikdə futbol agentlərinin həyatından bəhs edən They Once adlı serialı hazırlayır. Serialın süjeti real futbol agenti Darren Day-nin ideyası əsasında qurulub. Əsas qəhrəman uydurma futbol agenti Stanley Dalton olacaq. Bu layihə Cristiano Ronaldo üçün iki qat debüt sayılır. O, serialda əsas rollardan birini ifa etməklə yanaşı, icraçı, prodüser kimi də fəaliyyət göstərəcək.
1: Radio

0: Dilarə Kazımova deyir ki, zirvəyə çatmaq asan deyil, amma bəzi adamlar idmanla məşğul olaraq sırf zirvənin ən ucu nöqtəsinə qədər gedib çıxa bilirlər. Bunu da idmana borcluyuq və yaxud da digər sahələrə borcluyuq. Amma bugün sırf idmandan danışırıq, sizcə ən sağlam idman növü hansıdır, ən faydalı idman növü hansıdır? 33.00 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, sağlam, məncə ən sağlam idman növü yürüyüşdür. 31.39 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, sağlam, hər vaxtınız xeyir, bədən hərəkəti sevir, hərəkət etdikcə sağlam qalır, hərəkətsiz qaldıqca zəifləyir. Məsələn, hər gün 30 dəqiqə gəzən insanın sağlamlığı ayda bir dəfə ağır məşq edən insandan daha yaxşı qoruna bilər. Ona görə də ən sağlam idman davamlı etdiyin idmandır. Ümumiyyətlə, bu belədir. Davamlılıq hər şeydə olduğu kimi idmanda da əsas şərtlərdən biridir. Əgər nəticə əldə eləmək istəyirsənsə, Elvin bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, siz yaxşı olasınız. Elvin bəy, sizcə ən faydalı idman növü hansı idman növüdür?
1: Məncə güclük, çünki bütün bədən əzələləri hərəkətdə olur da, yəni işləyir.
0: Üzə bilirsiniz?
1: Təşəkkür yox, yəni özümə görə də.
0: Mən belə başa düşdüm, siz də deyəsən mənim kimi. Dizinizi yerə qoyub dizin yeriyirsiniz, amma qıraqdan elə görünür ki, üzürsüz.
1: Yox, üzürəm, burası peşəkar üzmürəm,
0: nə bilə. Peşəkar üzmək əlbəttə hər kəsin işi deyil. Michael Phelps kimi kim üzə bilər ki?
1: 8 qat.
0: Bəli, 9 medal, hətta görürsüz, mən 8 bilirdim. Qızıl medal mükafatçısı. Doğrudan onların özü bədən formaları da çox fərqli olur. Belə əməlli başdı, belə necə deyərlər, fit görünürlər hər zaman. Bilirsiniz, Jason Statham da məşhur aktyor. O da üzgüçülüklə məşğul. Bəli, üzgüçülüklə məşğul. Digər idman növləri ilə də məşğul, amma üzgüçülüklə başlayıb. Hər nəysə, Elvin bəy, müsabiqəmizə hazırsınız?
1: Bəli.
0: Sizcə neçə suala doğru cavab verə biləcəksiniz?
1: Görək
0: nə olur. O qədər həvəssizsiz ki, bu gedişdə heç bir suala belə düzgün cavab verə bilməyəcəm. Ümid edirəm ki, amma üçünə də cavab verə bilərsiniz. Hazırsınızsa, vaxt getdi. Tanrının əli, Argentina futbol.
1: Maradona.
0: Kompüter, hörümçək, tor.
1: Web, şəbəkə.
0: Bəli. İşıq, sürət, nisbilik.
1: Nəzəriyyə, Einstein.
0: Elvin bəy, siz 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verdiniz. Bəlkə bu bir strateji gedişi idi. Həvəssiz başlayıb, göz qaytarıb, sonda 3 sualın 3-ünə də doğru cavab vermək.
1: Ola bilər.
0: Və siz super finala vəsiqə qazanırsınız, Elvin bəy.
1: Təşəkkürlər.
0: Təbrik edirəm. Siz super final həftənin 5-ci günü, yəni cümə günü keçiriləcək. Artıq bir rəqibiniz var, bu Bayraməli bəydir. Görək, 5-ci günə qədər sabah, yəni və birisi gün sizin digər iki rəqibiniz kim olacaq? Siz özünüzdən başqa, daha doğrusu özünüz bir qırağa 3 nəfərlə də yarışacaqsınız. Və əgər super finalda da qalib olsanız, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi məhz siz olacaqsınız.
1: İnşallah.
0: Təşəkkür edirik zənginiz üçün, həm mövzu ilə bağlı maraqlı fikirləriniz üçün, həm də çox aktiv və çox neçə deyərlər, bacarıqlı bir həm söhbət olduz, dinləyici olduz və bugün siz super finala vəsiqə qazandınız. Davam edirik biz Səhər Patrulu Səhər Radio Şovsunda. Bakıda artıq saat 10.43-ü göstərir və ilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. 404-1594 telefon nömrəmizdir, dəyişməz olaraq qalır. Biz isə keçid alırıq sıradakı musiqiyə. Nura Suri, Dünyaya Qəribəm.

0: İyul ayının 28-i tarixidir. Bugün və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb, gəlin birlikdə həmin hadisələrə nəzər salaq. 28 iyul 1750-ci ildə Alman bəstəkarı və orqan musiqiçisi Johann Sebastian Bach həyatını itirib. O, barokko dövrünün ən görkəmli nümayəndəsi, bütün dövrlərin ən böyük bəstəkarlarından biri hesab olunur. 1935-ci ilin bugünü bəstəkar musiqi xadimi Azərbaycan SSR xalq artisti Vasif Adıgözəlov anadan olub, o, Şöhrət və İstiqlal ordenləri laureatıdır. 1937-ci ilin bu tarixində bəstəkar Azərbaycan klasik musiqisinin təsisçilərindən biri Əbdülmüslim Maqamayev həyatını itirib, o, Azərbaycan musiqisində Avropa stilində ilk operanın müəllifi də hazırda Dövlət Akademik Filarmoniyası Müslüm Maqamayevin adını daşıyır, o, müğənni Müslüm Maqamayevin babasıdır. Və nəhayət, 28 iyul 2013-cü ildə xalq artisti xanəndə Tələt Qasımov vəfat edib. Tarixin bugünündə yadda qalanları eşitdiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir. Sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? Bayram Əlibəy deyir ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz, təşəkkürlər. Ən yaxşı idman növü qolfdur, aliqarxlar deyir onu, ləzzətini daha yaxşı bilirlər. Aliqarx kimi yazdı Bayram Əlibəy də bu mesaj. Sanki səhər, gün orta və axşam qolflə məşğul olur, qolf oynayır. Bayram Əlibəy niyə də yox? Amma çox maraqlı idman növüdür doğrudan da. Niyəsə amma qolf deyəndə varlı bir, necə deyilər, təbəqənin idman növü yada düşür. Aqil bəy, elə deyil.
1: Bəli, elədir, tam razıyam.
0: Niyə də, niyə məhz qolf deyəndə həmin təbəqə yada düşür?
1: Çünki qolf həm onların avadanlıqları çox baxadır. Həm ona elə bil vasitələr ayrılır, xüsusi ot örtüklər, yəni bizim bildiyimiz çəmənliklərdə gedib qolf oynaya bilmərik.
0: Qulluq tələb eləyir, o da müəyyən qədər məvacib tələb eləyir əlbəttə.
1: Çox məvacib tələb etdiyinə görə o idman növü çox baxılır.
0: Nə qolf, nə qolf, yığılırsan 3 nəfər, 4 nəfər gedirsən, domino oynayırsan. Nə vəsait tələb eləyir, nə xərc tələb eləyir. Uzaqbaşı bir dənə 2 manata çay alırsan, oturursan 3 saat, 4 saat oynayırsan, durub gedirsən.
1: Bizim dədə-baba çovdar oyunumuz, mən qolfdan daha üstün tuturam.
0: Bəli, çovdar. Nə ilə mə, nə edirlər o idman növündə, Aqil bəy? At üstündə, o da qolf kimidir. Deyəsən, onu da o xokkey, nə deyirlər, çubuğu kimi.
1: Xokkey kimi bir şeydir, amma zolar onun fərqi odur ki, yəni at üstündə çaparlar oynayırlar.
0: Hə, başa düşdüm, dədə-baba, Qarabağ atların üzərində.
1: Onlardan bələ, siz misalisiniz tenisdir və yaxud digər badmintondur falan, amma ən çətin oyunlarından biri də elə o çolda.
0: Aqil bəy, müsabiqəyə hazırsınız yoxsa yox? Gəlin, biraz da müsabiqədən danışaq.
1: 50% ilk dəfə müsabiqəyə qatılacağım deyə, yəni biraz həyəcanlı.
0: Həyəcana heç bir ehtiyac yoxdur. Siz demək olar ki, bizim, demək olar ki, yox, elə elədir. Bizim verilişin daimi dinləyicisi. Siz artıq bu ailənin, real ailəsinin bir üzvü sayılırsınız. Ona görə də həyəcanlamağa heç bir ehtiyac və əsası yoxdur. Hazırsınızsa, yavaş-yavaş başlayaq.
1: Başlayaq.
0: Vaxt getdi. Oscar, Grammy, Emmy.
1: Mükafat.
0: Göy kətəsi, Hacı kənd, qadan alım.
1: Gəncə.
0: Mum, arxiv, sir.
1: Mum, arxiv, sir?
0: Bəli.
1: Məktub.
0: Yox. Qədim arxivləri və sirləri qorumaq üçün mum möhür vurulurdu, istifadə olunurdu.
1: O nədir cavab, mədə çoxmaq?
0: Möhür.
1: Möhür?
0: Bəli, bəli, mum, arxiv, sir.
1: Möhür. Mən başqa heç kərəkəm fikirəşdiyim, ona görə belə
0: qədər. Ebi yoxdur, amma çox yaxşı gəlirdiniz doğrudan da. Ebi yoxdur, heç təəssüflənməyə ehtiyacı yoxdur, sabah da iştirak edə bilərsiniz, qoşulub. Aqil bəy, təşəkkür edirik zənginiz üçün, bu Aqil bəy idi. Biz isə davam edirik, keçirik sıradakı musiqiyə. Real FM-də əyləncə, ən son, ən xoş, ən hit musiqlərlə davam edir hər zaman olduğu kimi. Bu dəfə isə Mehin, sən mənə yetərsən.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
9: Barcelona Manchester City-nin yarım müdafiəçisi Rodri-ni transfer etmək istəyir. Katalonya klubunun Rodri-yə maraq göstərməsinin səbəblərindən biri də Frenkie de Jong-un zədəsidir. Rodri-nin Manchester City ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədərdir. Tərəflər hələlik yeni sözləşmə ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Bu vəziyyətdən isə Avropanın bir neçə klubu, həmçinin Real Madrid də yararlanmağa çalışır. Galatasaray Napoli'nin yarı müdafiəçisi Kevin De Bruyne-ni transfer etmək istəyir. İstanbul təmsilçisi həm oyuncuya, həm də Napoli-yə ciddi təklif hazırlayır, ancaq transferin reallaşması müəyyən çətinliklərlə də üzləşə bilər. Belə ki, Türkiyə klubunun yaşı müəyyən həddi keçən əcnəbi futbolçular üçün cəmi bir legioner yeri qalıb. Klub rəhbərliyi hazırda həmin yerdən ən səmərəli şəkildə necə istifadə edəcəyini dəyərləndirir. Liverpool PSG-nin vingeri Bradley Barcalyanı transfer etməkdə israrçıdır. Hazırda əsas maniyyə Paris klubu ilə transfer məbləği üzrə razılıq məsələsidir. Tərəflər arasında növbəti danışıqlar bu günlərdə keçiriləcək. Futbolçu özü də bu yay Paris klubundan ayrılmağa müsbət yanaşır. Azərbaycan 1-ci və 2-ci liqalarında 2026-2027-ci illər mövsümü üzrə püşkatma mərasiminin vaxtı açıqlanıb. 1-ci liqanın püşkü avqustun 4-də atılacaq və saat 15:00-da başlayacaq. 2-ci liqanın püşkatması isə avqustun 5-i saat 15-də start götürəcək. Hər iki tədbir Peşəkar Futbol Liqasının inzibati binasında baş tutacaq.

0: Əfəndi, tək-tək, bax beləcə bugünlükdə səhər patrulunun sonuna gəlib çatdıq. Bugün çox maraqlı mövzunu müzakirə elədik, sizcə ən faydalı idman növü hansıdır? Təəssüflər olsun ki, səhər yeməyinin qalibi olmadı, amma bugün bizimlə super finala müsabiqədən uğurla keçib Elvin bəy vəsiqə qazandı və o 5-ci gün super finalda iştirak edəcək. Sonda isə unutmayın, bədənin ən mükəmməl geyimindir. Ona yaxşı baxın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hərbi xidmətə çağırış komissiyasında dəyişiklik edilib. Rusiya Ukraynaya növbəti dəfə hücum etdi. Yunan-Roma güləşçilərimiz dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış üzrə Mərkəzi Çağırış Komissiyasının tərkibi dəyişib. Başnazir Əli Əsədovun qərarına əsasən, komissiyada təbibi artıq icraçı direktor deyil, direktor mavini təmsil edəcək. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edilib. Sabah saat 11-dən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə 1-ci siniflərdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul başlayacaq. Bu təhsil müəssisələri 23 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, 6 nömrəli məktəb lisey, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb lisey kompleksi, 132-134 nömrəli təhsil kompleksidir. Güclü külək nəticəsində paytaxtda 48 ağac aşıb, 63 budaq sınıb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyindən bildirilib ki, qurumun briqadaları sınan ağacların kəsilməsini, budaqların budanmasını təmin ediblər. Rusiyanın sutka ərzində Ukraynanın Xarkov, Sumu və Zaporojye vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 34 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat yayıblar. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. 3 Yunan-Roma güləşçimiz Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında bugün medallar uğrunda görüşlərə çıxacaqlar. Dünən yarım finalda uduzan Ömər Salmanovla Orxan Həbibli bürünc medalı qazanmaq üçün mübarizə aparacaqlar. İsfahan Həsənov isə mundialın qızıl medalına yiyələnmək şansına malikdir. O finalda İranlı Alireza Rezai ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulubaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün xalq artisti Xanəndə Tələt Qasımovun anım günüdür. O 1933-cü ildə Bakıda anadan olub. Tələt Qasımov Zülfü Adıgözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib, musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib. Onun ifasında səslənən rast, şur, Seygah Sabul muğam dəstgahları, şüştər təsnifləri qızıl fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə 2006-cı ildə əməkdar artist Fəxradı ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü ilin 28 iyununda vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Kaspak Sumgayı Yaşayış Kompleksi 17.500 manatil köneden iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: 4 üste gel 4 lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1.900.000 manattan çok jackpotu sen kazanabilersen. Teles, satış noktalarına gel veya online bilet al, milyonçu olmak şansını kaçırma.
3: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbi xidmətə çağırış komissiyasında dəyişiklik edilib. Rusiya Ukraynaya növbəti dəfə hücum etdi. Yunan-Roma güləşçilərimiz dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış üzrə Mərkəzi Çağırış Komissiyasının tərkibi dəyişib. Başnazir Əli Əsədovun qərarına əsasən, komissiyada təbibi artıq icraçı direktor deyil, direktor mavini təmsil edəcək. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edilib. Sabah saat 11-dən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə birinci siniflərdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul başlayacaq. Bu təhsil müəssisələri 23 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, 6 nömrəli məktəb liseyi, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb liseyi kompleksi, 132-134 nömrəli təhsil kompleksidir. Güclü külək nəticəsində paytaxtda 48 ağac aşıb, 63 budaq sınıb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyindən bildirilib ki, qurumun briqadaları sınan ağacların kəsilməsini, budaqların budanmasını təmin ediblər. Rusiyanın sutka ərzində Ukraynanın Xarkov, Sumu və Zaporojye vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 34 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat yayıblar. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. 3 Yunan-Roma güləşçimiz Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında bugün medallar uğrunda görüşlərə çıxacaqlar. Dünən yarım finalda uduzan Ömər Salmanovla Orxan Həbibli bürünc medalı qazanmaq üçün mübarizə aparacaqlar. İsfahan Həsənov isə mundialın qızıl medalına yiyələnmək şansına malikdir. O finalda İranlı Alireza Rezai ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucuva. Biləsuvarın aşağı cürəli kənd ərazisində bədbəxt hadisə baş verib. 66 yaşlı Əlizadə Əliyevin idarə etdiyi Niva markalı avtomobil kollektora düşüb. Məlum olub ki, sürücü sükan arxasında ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlən yabanı halda bitmiş 5,2 ton çəkidə 15,119 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq məhv edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İyulun 27-sində ölkə ərazisində qeydə alınan 38, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Həmçinin axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 103, borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. O cümlədən itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 6 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Talış meşələrinin şahı sayılan dəmirağacı ilə Nobel arasındakı əlaqəni bilirsiniz? Dünyada yalnız talış meşələrində bitən dəmirağacı oduncağından möhkəm tüfəng qundağı düzəldə biləcəyini eşidən Nobel Azərbaycana gəlir. Səfər zamanı o, Bakıda fontan vuran neft quyularını görür və nəticədə neft mədənlərinə yiyələnir. Beləcə, Cənub zonasında bitən dəmirağacı milyonçu Nobelin həyatında kulminasiya nöqtəsi olur. 600 kiloqramlıq bir balinanın ürək damarının içinə bir insan yerləşə bilər.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Dünyanın ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. Paytaxtda 2 gün su olmayacaq. Təmsilçimiz dünya çempionatında qələbə qazanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış üzrə Mərkəzi Çağırış Komissiyasının tərkibi dəyişib. Başnazir Əli Əsədovun qərarına əsasən, komissiyada təbibi artıq icraçı direktor deyil, direktor mavini təmsil edəcək. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın 30 il işğal altında qalmış əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirmək əsassızdır. Və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüquqa uyğun bərpa edib. Keçmiş münaqişə həll olunub. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid məsələlərin Azərbaycanla əlaqələndirilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır, deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. Bugündən iyulun 30-u günorta saatlarına dək Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələri, həmçinin Corat bağ massivi, Sabunçu rayonu, Gürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maşdağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərində içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Rusiyanın Belqrad vilayətində sərnişin avtobusu pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalıb. Vilayət qubernatorluğunun məlumatına görə nəticədə 19 nəfər sərnişin yaralanıb. Yunan-Roma güləşçimiz Əli Cavadlı Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatına qələbə ilə başlayıb. 45 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Bolqaristanlı rəqibini 9-0 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulubaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 59 qəpik, 100 rubl 2 manat 18 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 6,96% azalaraq 95,58 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,18% azalaraq 1 barelə görə 87,32 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 1,9% azalaraq 81,71 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,12% azalaraq 2,74 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,85% azalaraq 4,101,2 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,3% azalaraq 57,36 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Vaxt real idmanında aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları start götürəcək. Sabah səfərdə Finlandiya çempionu Kupsun qonaq olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19-da başlayacaq. İlk oyunda təmsilçimiz 1-0 hesablı qələbəyə sevinib. Ötən mövsümün sonunda Qarabağdan ayrılan qanalı cinah oyunçusu Emmanuel Adday'nin yeni klubu müəyyənləşib. 24 yaşlı Winger Belçikanın yüksək liqasında yer alan Lovenə keçib. Onunla 2028-2029 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. İngiltərə futbol liqaları qapıçıların zədə simulyasiyasının qarşısını almaq üçün yeni qayda tətbiq edəcək. Qalkiperə həkim müdaxiləsi lazım olarsa, onun komandası 1 dəqiqə müddətində azlıqda oynayacaq. Baş məşqçi 10 saniyə ərzində meydanı tərk edəcək futbolçunun adını bildirməsə, kapitan oyundan kənara çıxarılacaq. Qayda yalnız ciddi zədələrə şamil edilməyəcək. Türkiyə Super Liqasının son çempionu Galatasaray ötən gün növbəti yoxlama oyununa çıxıb Aslan İtaliya A seriyası klubu Venesiya ilə qarşılaşıb, görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-0. Hələlik təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Peru-nu təbrik etdi. İranda 2 nəfər edam olundu. Daha bir idmançımız dünya çempionatında qələbə qazandı. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Tərəflər iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib. Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Peru-nu Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Peru Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Peru Milli Günün mübarək paylaşımda qeyd olunub. İranda hökumət əleyhinə etirazlarda iştirak etməkdə ittiham olunan iki şəxs edam olunub. Proses yerli sakinlərin iştirakı ilə Mərkəzi İsfahan əyalətinin Məlikşəhər şəhər meydanında baş tutub. Qeyd eləyək ki, məhkumlar 2026-cı il yanvarın 8-də polis əməkdaşlarına hücum etməkdə təqsirli biliniblər. Onlar polislərin üzərinə benzin tökərək yandırıblar. Yaponiyanın Kumamoto prefekturasında 7.1 magnitudalı zəlzələ baş verib. Bundan sonra ölkənin baş naziri ictimaiyyəti təxliyə barədə məlumatlandırmağı tapşırıb. Qeyd edilib ki, zəlzələdən sonra bir sıra aftershocklar baş verib. Tsunami təhlükəsi qalmaqdadır. Kumamoto hava limanının uçuş emməz olağı bağlanıb, 4 reys artıq ləğv edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Yunan-Roma güləşçimiz Abdulrəhman Hüseynli Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatına qələbə ilə start verib. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Qazaxıstanlı rəqibini 9-0 hesabı ilə üstələyib. Qeyd eləyək ki, ölkəmizi mundialda 29 pəhləvan təmsil edir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

28 iyul bəstəkar dirijor, musiqişünas alim, ictimai xadim Müslüm Maqamayevin anım günüdür. O, 1885-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Müslüm Maqamayev dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin yaxın dostu və sənət yoldaşı olub. O, Azərbaycan peşəkar musiqili teatrının banilərindəndir. Müslüm Maqamayev Şah İsmail, Nərgiz operalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin 1920-30-cu illərdə Azərbaycan incəsənəti, Raport veririk kinofilmlərinə, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər, Cəfər Çaparlının 1905-ci ildə dram tamaşalarına və digər əsərlərə musiqi bəstələyib. O, simfonik orkestr üçün Azərbaycan çöllərində Ceyran, Turacı, Çeçen rəqsi və digər musiqi əsərlərinin müəllifidir. Müslüm Maqamayev 1937-ci il iyulun 28-də vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Peru-nu təbrik etdi. İranda 2 nəfər edam olundu. Daha bir idmançımız dünya çempionatında qələbə qazandı. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefondan danışıb. Tərəflər iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib. Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Peru-nu Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Peru Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Peru Milli Günün mübarək paylaşımda qeyd olunub. İranda hökumət əleyhinə etirazlarda iştirak etməkdə ittiham olunan iki şəxs edam olunub. Proses yerli sakinlərin iştirakı ilə Mərkəzi İsfahan əyalətinin Məlikşəhər şəhər meydanında baş tutub. Qeyd eləyək ki, məhkumlar 2026-cı il yanvarın 8-də polis əməkdaşlarına hücum etməkdə təqsirli biliniblər. Onlar polislərin üzərinə benzin tökərək yandırıblar. Yaponiyanın Kumamoto prefekturasında 7.1 magnitudalı zəlzələ baş verib. Bundan sonra ölkənin baş naziri ictimaiyyəti təxliyə barədə məlumatlandırmağı tapşırıb. Qeyd edilib ki, zəlzələdən sonra bir sıra aftershocklar baş verib. Tsunami təhlükəsi qalmaqdadır. Kumamoto hava limanının uçuş emməz olağı bağlanıb, 4 reys artıq ləğv edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Yunan-Roma güləşçimiz Abdulrəhman Hüseynli Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatına qələbə ilə start verib. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində Qazaxıstanlı rəqibini 9-0 hesabı ilə üstələyib. Qeyd eləyək ki, ölkəmizi mundialda 29 pəhləvan təmsil edir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən narkotiklərlə əlaqəli 10, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 6 fakt müəyyən edilib. Həmçinin cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinin keçirdiyi birgə əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Şahin Səmədov küçəsi 25 ünvanında dəmir yol xəttinin yaxınlığında gizlədilən tapança, ona məxsus bir ədəd daraq və 6 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İrandan ölkəmizə qaçaqmalçılıq yolu ilə 7 kilogram 698 gram narkotik vasitə və 790 ədəd narkotik tərkibli həbin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun aşağı Afşar kəndindən keçən hissəsində batan şəxsin meydi tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, suda boğulan 33 yaşlı Orxan İbrahimovun meydi çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Sakinlərin nəzərinə 2 gün su olmayacaq. İdmançımız 4-də 1 finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin iyulun 14-də qəbul etdiyi aviasiya haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən, hava məkanından istifadə və uçuş qaydaları ilə yanaşı, çox yüngül uçuş aparatlarının hava məkanından istifadə və uçuş qaydalarını da müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan müəyyən edəcək. Dövlət başçısı Azərbaycanla Ukrayna arasında mülki və ticarət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında müqaviləni təsdiqləyib. Qeyd eləyək ki, müqavilə bu ilin aprel ayının 25-də Qəbələ şəhərində imzalanıb. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putindən telefonla danışıb. Tərəflər iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib, Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Ölkəmizin Özbəkistandakı yeni səfiri Rəşad Məmmədov etimadnaməsini bu ölkənin prezidenti Şavkat Mirziyayevə təqdim edib. Bu barədə Özbəkistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bugündən iyulun 30-u günorta saatlarına dək Abşeron rayonu, Saray, Ceyranbatan, Mehdabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələri, həmçinin Corat bağ masivi, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maştağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərində içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib. Yaponiyada baş verən 7.1 magnitudalı zəlzələ nəticəsində 50-dən çox insan yaralanıb. Bu barədə ölkənin telekanallarından biri məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, zəlzələdən sonra ölkənin baş naziri ictimaiyyəti təxliyə barədə məlumatlandırmağı tapşırıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Yunan-Roma güləşçimiz Elmir Çərkəzov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında 4-də 1 finala yüksəlib. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 8-də 1 finalda Almaniyalı rəqibini sonuncu xal prinsipinə əsasən məğlub edib. İdmançı daha əvvəl təsnifat mərhələsində Qazaxıstanlı Nurali Askarı üstələmişdi. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında

Temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulubaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Kağıda duvara elimi

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 59 qəpik, 100 rubl 2 manat 18 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 6,96% azalaraq 95,58 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,18% azalaraq 1 barelə görə 87,32 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 1,9% azalaraq 81,71 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,12% azalaraq 2,74 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,85% azalaraq 4,101,2 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 2,3% azalaraq 57,36 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-i dinləyirsiniz, idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi təyin olunub. Bu barədə Fransa Futbol Federasiyası məlumat yayıb. Mütəxəssislə müddətli dünya çempionatı 2030-un sonuna dək olan 4 illik müqavilə imzalanıb. O, avqustun 1-dən vəzifəsinə başlayacaq. Inter İngiltərə millisinin müdafiəçisi John Stones'un transferini yekunlaşdırıb. Klub 32 yaşlı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalayacaq. Stones'un illik maaşı təxminən 4 milyon avro təşkil edəcək. O, tibbi müayinədən keçdikdən sonra transfer rəsmən açıqlanacaq. Fənərbaxça 3 futbolçusu ilə bağlı açıqlama yayıb. Dünya çempionatından sonra istirahətini başa vuran N'Golo Kanté komanda ilə məşqlərə başlayıb. Sidiki Şerif və Vedat Murigi isə zədə səbəbindən UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin Gornik Zabrze ilə cavab oyunu üçün heyətə daxil edilməyib. İstanbul təmsilçisi ilk oyunda rəqibini 1-0 məğlub edib. Yunan-Roma güləşçimiz Nadir Əsənov Bakıda təşkil olunan U17 dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb. İdmançı 71 kg çəki dərəcəkisində Tacikistanlı Mahdi Azizboyevə 11 hesabı ilə qalib gəlib. Qeyd edək ki, mundialda 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi iştirak edir. Bu real idman idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərin mərkəzində qalın. Eşidilərik.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin Tacikistandakı səfiri geri çağırılıb. Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. İsrail İranın enerji infrastrukturuna zərbə endirmək istəyir. Qadsdan açıqlama. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Milli Məclisin iyulun 10-da qəbul etdiyi gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaqla bağlı qanunu təsdiq edib. Konvensiya 2004-cü il fevralın 13-də London şəhərində imzalanıb. Elçin Hüseynli ölkəmizin Hindistanda, eyni zamanda Bangladeşdə, Butan krallığında, Maldivdə, Nepalda və Şrilankada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elçin Hüseynli ölkəmizin İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Ölkəmizin Tacikistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Mirzamin Əskərov geri çağırılıb. Dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın 30 il işğal altında qalmış əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirmək əsassızdır və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüquqa uyğun bərpa edib. Keçmiş münaqişə həll olunub. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid məsələlərin Azərbaycanla əlaqələndirilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. İsrail İranın enerji infrastrukturuna zərbə endirməyi planlaşdırır. Lakin ABŞ hələlik bu planı təsdiqləmir. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats açıqlama verib. Vaşinqton hesab edir ki, belə bir hücum Tehranın regiondakı hədəflərə cavab zərbələri endirməsinə səbəb ola bilər. ABŞ narahatdır ki, İranın cavab addımları regionda gərginliyi daha da artıracaq və nəticədə qlobal neft böhranı yarana bilər deyə İsrail Kats bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Yunan-Roma güləşçimiz Elmir Çərkəzov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında yarım finala yüksəlib. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 4-1 finalda Belaruslu rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edib. İdmançı daha əvvəl təsnifat mərhələsində Qazaxıstanlı, 8-1 finalda isə Almaniyalı rəqibini üstələyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

28 iyul xalq artisti, bəstəkar Vasif Adıgözəlovun doğum günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vasif Adıgözəlov ilk musiqi təhsilini konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbində piyanoçu kimi alıb. O, daha sonra Dövlət Konservatoriyasında oxuyub. Vasif Adıgözəlov Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Qulyevadan fortepiano dərsləri alıb. O, Ölülər Natəvan operalarının, Hacı Qara, Lənət Şeytan operettalarının, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915, Qəm Kərvanı oratoriyalarının, Novruzum, Təntənəli kantantalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Lifçi Qız kimi filmləri üçün musiqilər bəstəliyib. Vasif Adıgözəlov klassik musiqi bəstəkarı olsa da, mahnıları ilə də sevilib. Dövrün məşhur müğənniləri onun mahnılarına tez-tez müraciət ediblər. Bəstəkar fəaliyyətinə görə şöhrət İstiqlal ordenlərinə layiq görülüb. 2021-ci ildə Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalında onun əsərləri oğlu Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə səsləndirilib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin Tacikistandakı səfiri geri çağırıldı. Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. İsrail İranın enerji infrastrukturuna zərbələr endirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Milli Məclisin iyulun 10-da qəbul etdiyi gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaqla bağlı qanunu təsdiqləyib. Konvensiya 2004-cü il fevralın 13-də Londonda imzalanıb. Elçin Hüseynlə ölkəmizin Hindistanda, eyni zamanda Bangladeşdə, Butan Krallığında, Maldivdə, Nepalda və Şri-Lankada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elçin Hüseynlə ölkəmizin İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Ölkəmizin Tacikistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Mirzamin Əskərov da geri çağırılıb, dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə danışıb. O bildirib ki, Azərbaycanın 30 il işğal altında qalmış əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirməyi əsassızdır və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüquqa uyğun bərpa eləyib, keçmiş münaqişə həll olunub. Rusiya-Ermənistan münasibətlərində it məsələlərin Azərbaycanla əlaqələndirilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. İsrail İranın enerji infrastrukturuna zərbə endirməyi planlaşdırır, lakin ABŞ-ı hələlik bu planı dəstəkləmir. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats məlumat verib. Yunan-Roma güləşçimiz Elmir Çərkəzov başı təşkil olunan Yon 7 Dünya Çempionatında yarım finala yüksəlib. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarisə aparan idmançı 4-1 finalda Belaruslu Roman Şarkovu 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. İdmançı daha əvvəl təsnifat mərhələsində Qazaxıstanın 8-1 finalda isə Almaniyalı rəqibini üstələyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Tural Qara. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən narkotiklərlə əlaqəli 10 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 6 fakt müəyyən edilib, həmçinin cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinin keçirdiyi birgə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Şahin Səmədov küçəsi 25 ünvanında dəmir yol xəttinin yaxınlığında gizlədilən tapanca ona məxsus 1 ədəd daraq və 6 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. İrandan ölkəmizə qaçaq malçılıq yolu ilə 7 kilogram 638 gram narkotik vasitə və 790 ədəd narkotik tərkibli həbin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun aşağı Afşar kəndindən keçən hissəsində batan şəxsin meydi tapılıb. Fövqəladə Hallar Naziri ilə verilən məlumata görə suda boğulan 33 yaşlı Orxan İbrahimovun meydi çıxarılaraq adət üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz, eşidilərik.

Müddətdə geniş auditoriyaya çatıb, filmin tam versiyasının yerləşdirildiyi ən populyar paylaşım silinənədək 2 milyondan çox baxış toplayıb. Paylaşım silinsə də film artıq torrent platformaları və müxtəlif fayl paylaşım saytları vasitəsilə yayımlanmağa davam edir. Oyuncaqların hekayəsi 5 animasiya filmi dünya üzrə kassada 1 milyard dollar gəlir həddini aşıb. Bununla da Super Mario Galaktik film və Michael Biografik filmindən sonra milyard dollarlıq gəlir əldə edən 3-cü ekran əsəri olub. Filmdə əsas mövzu uşaqların ənənəvi oyuncaqlardan uzaqlaşaraq daha çox elektron cihazlara maraq göstərməsidir. Portuqaliyalı futbol ulduzu Cristiano Ronaldo rejissor Matthew Vaughn-la birlikdə futbol agentlərinin həyatından bəhs edən They Once adlı serialı hazırlayır. Serialın süjeti real futbol agenti Darren Day-nin ideyası əsasında qurulub, əsas qəhrəman uydurma futbol agenti Stanley Dalton olacaq. Bu layihə Cristiano Ronaldo üçün iki qat debüt sayılır. O, serialda əsas rollardan birini ifa etməklə yanaşı, icraçı prodüser kimi də fəaliyyət göstərəcək. Radio Qalır.

0: 10 iddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid fil yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Qazaxıstan səfiri geri çağırıldı. İdrak liseyində silahlı hücum, atanın cəzası bəlli oldu. Fransa millisinin baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağalar Rahimoğlu Atamoğlanov Azərbaycanın Qazaxıstanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Əli Mirzamin Qəvvamoğlu Əskərov Qazaxıstana səfir təyin edilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfər eləyib, spikerin Efiopiyanın yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlər keçirəcəyi və danışıqlar aparacağı gözlənilir. Tərəflər iki ölkə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərini, eləcə də müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə eləyəcəklər. İdrak liseyində müəllimin güllələnməsi ilə bağlı həbs olunan yeniyetmənin atası Samir Şirinovun cinayət işi üzrə hökm çıxarılıb. Məhkəmə müəyyən eləyib ki, o ov tüfəngini və patronu təhlükəsizlik qaydalarına zidd şəkildə saxlayıb. Nəticədə 2010-cu il təvəllüdlü oğlu silahı götürərək məktəbə aparıb və müəllim Şəhla Kamilovanı güllələyib. Binəqədi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Samir Şirinova qazancının 20% dövlət nəfinə tutulmaqla 2 il müddətinə İşlah işləri cəzası verilib. Qeyd eləyək ki, müəllimə atəş açmaqda təqsirləndirilən yeniyetmənin cinayət işinə isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Hadisə bu il fevralın 6-sında Binəqədidə yerləşən İdrak liseyində baş verib. Avropa İttifaqı İrəvanın Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxması alanda Ermənistanda dərin iqtisadi böhranın qaçılmaz olduğunu bildirir. Bu barədə Rusiya Xarici İş Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatında qeyd olunur. Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi təyin oldu. Mütəxəssislə 2030-cu il Dünya Çempionatının sonuna qədər olan 4 illik müqavilə imzalanıb. O, avqustun 1-də vəzifəsinə başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcə edək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik 100 lirə, 3 manat 59 qəpik, 100 rubl 2 manat 18 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 6,96% azalaraq 95,58 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,18% azalaraq bir barelə görə 87,32 dollar təşkil edib, VTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 1,9% azalaraq 81,71 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,12% azalaraq 2,74 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızılın qiyməti 0,85% azalaraq 4,101,2 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 2,3% azalaraq 57,36 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Tural Qara, salamat qalın.

Real FM dinləyirsiniz, idman xəbərlərini sizə mən, Emin İsazadə təqdim edirəm, hər vaxtınız xeyir. Zinəddin Zidane Fransa millisinin baş məşqçisi təyin olunub, bu barədə Fransa Futbol Federasiyası məlumat yayıb. Mütəxəssislə müddəti Dünya Çempionatı 2030-un sonuna dək olan 4 illik müqavilə imzalanıb. O, avqustun 1-dən vəzifəsinə başlayacaq. Inter, İngiltərə millisinin müdafiəçisi John Stones'un transferini yekunlaşdırıb, klub 32 yaşlı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalayacaq. Stones'un illik maaşı təxminən 4 milyon avro təşkil edəcək. O, tibbi müayinədən keçdikdən sonra transfer rəsmən açıqlanacaq. Fenerbahçe 3 futbolçusu ilə bağlı açıqlama yayıb, Dünya Çempionatından sonra istirahətini başa vuran N'Golo Kanté komanda ilə məşqlərə başlayıb. Sidiki Şerif və Vedat Murigi isə zədə səbəbindən UEFA Çempionlar Ligasının 2-ci təsnifat mərhələsinin Gornik Zabrze ilə cavab oyunu üçün heyətə daxil edilməyib. İstanbul təmsilçisi ilk oyunda rəqibini 1-0 məğlub edib. Yunan-Roma güləşçimiz Nadir Əsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatına qələbə ilə başlayıb. İdmançı 71 kg çəki dərəcəsində Tacikistanlı Mahdi Azizboyevə 11 hesabı ilə qalib gəlib, qeyd edək ki, Mundialda 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi iştirak edir. Bu real idman idi, dalğanı dəyişməyin, xəbərin mərkəzində qalın, eşidilərik.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Ölkəmiz Peru-nu təbrik etdi. Millimiz Portuqaliyaya qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Liderlər iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Peru-nu təbrik edib. Peru xalqına Milli Günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunur. Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Qazaxlar, Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı və Mehdili kəndləri istiqamətlərində açıq ərazidə yanğından başlayıb. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, ərazilərin minalanmış və havanın küləkli olması yanğınla mübarizə tədbirlərini mürəkkəbləşdirir. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İsrail və Livan nümayəndələri 4-6 avqust tarixlərində Romada daha bir danışıqlar raundu keçirəcəklər. Məlumata görə bu ölkələrin eləcə də ABŞ-nin nümayəndələri İsrail qoşunlarının Livanın cənubunda yenidən yerləşdirilməsi prosesinin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. Bundan əlavə məsləhətləşmələrdə İsrail və Livan arasında quru sərhədlərinin mübahisələri də müzakirə olunacaq. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət U18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda növbəti oyununu keçirib, Xorvatiyada təşkil olunan qitə birinciliyində yığma Portuqaliya ilə üzə gəlib, millimiz görüşdə rəqibinə 52-50 hesabı ilə qalib gəlib. Görüşün ən dəyərli basketbolçusu 18 xal 12 reboundla yığmamızın üzvü Emmanuel Agbason seçilib, millimiz 2 qələbə 2 məğlubiyyətlə qrupda 3-cü sırada qərarlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala,

6 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün xalq artisti xanəndə Tələt Qasımovun anım günüdür. O 1933-cü ildə Bakıda anadan olub. Tələt Qasımov Zülfü Adıgözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib. Musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib. Onun ifasında səslənən rast, şur, seygah sabul muğam dəstgahları, şüştər təsnifləri qızıl fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə 2006-cı ildə əməkdar artist Fəxr adı ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü ilin 28 iyununda vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Ölkəmiz Peru-nu təbrik etdi. Millimiz Portuqaliyaya qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Liderlər iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Peru-nu təbrik edib. Peru xalqına Milli Günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunur. Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Qazaxlar, Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı və Mehdili kəndləri istiqamətlərində açıq ərazidə yanğından başlayıb. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, ərazilərin minalanmış və havanın küləkli olması yanğınla mübarizə tədbirlərini mürəkkəbləşdirir. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İsrail və Livan nümayəndələri 4-6 avqust tarixlərində Romada daha bir danışıqlar raundu keçirəcəklər. Məlumata görə bu ölkələrin eləcə də ABŞ-nin nümayəndələri İsrail qoşunlarının Livanın cənubunda yenidən yerləşdirilməsi prosesinin genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər. Bundan əlavə məsləhətləşmələrdə İsrail və Livan arasında quru sərhədlərinin mübahisələri də müzakirə olunacaq. Basketbol üzrə olanlardan ibarət U18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda növbəti oyununu keçirib, Xorvatiyada təşkil olunan qitə birinciliyində yığma Portuqaliya ilə üzə gəlib, millimiz görüşdə rəqibinə 52-50 hesabı ilə qalib gəlib. Görüşün ən dəyərli basketbolçusu 18 xal 12 reboundla yığmamızın üzvü Emmanuel Agbason seçilib, millimiz 2 qələbə 2 məğlubiyyətlə qrupda 3-cü sırada qərarlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung Londonda keçirilən tədbirdə yeni ağıllı inəklərini təqdim edib. Intelligent Eyewear adlanan cihaz Google-un Gemini süni intellekti ilə işləyir və istifadəçilərə səsli idarə etmə, real vaxt məlumatları, naviqasiya və digər funksiyalar təqdim edir. Eynəklər bir dəfə enerji yığmaqla təxminən 9 saat işləyə bilir. Məhsulun bu ilin payızında satışa çıxarılması planlaşdırılır. Apple-ın yeni nəsil Apple Watch modellərində gözlənilən böyük dizayn dəyişiklikləri baş tutmayacaq və cihazlar əvvəlki nəsillərə çox bənzəyəcək. İddialara əsasən, şirkət daha çox daxili təkmilləşdirmələrə və proqram təminatı yükləmələrinə üstünlük verəcək. Yeni modellərdə performans və sağlamlıq funksiyalarında müəyyən yeniliklər gözlənilsə də, inqilabi dəyişikliklər və tamamilə yeni görünüş bu il təqdim edilməyəcək. Snapchat real vaxtda dinlədiyiniz musiqini dostlarınızla paylaşmağa imkan verən yeni funksiyanı istifadəyə verib. Now Playing adlanan bu yenilik sayəsində istifadəçilər Spotify hesablarını Snapchat-a bağlaya biləcək. Yeni funksiya yalnız cari anda səslənən mahnını göstərir. Yenilik həm Spotify, həm də Snapchat-ın rəsmi olaraq fəaliyyət göstərdiyi regionlarda mərhələli şəkildə istifadəyə verilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
10: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
12: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. İmtahanda rekord uğur, 17 nəfər maksimum bal topladı. Güləşçimiz Dünya Çempionatının finalında. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elçin Hüseynli ölkəmizin Hindistanda, eyni zamanda Bangladeşdə, Butan Krallığında, Maldivdə, Nepalda və Şri-Lankada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elçin Hüseynli ölkəmizin İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə danışıb. Azərbaycanın 30 il işğal altında qalan əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirmək əsassızdır və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir. Biz öz suverenliyimizi beynəlxalq hüquqa uyğun bərpa eləmişik. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid məsələlərin Azərbaycanla əlaqələndirilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır, deyə Nazirliyin sözçüsü vurğulayıb. İyulun 12-sində keçirilən qəbul imtahanında 17 nəfər maksimal bal toplayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 1-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 2 nəfər, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 15 nəfər göstərib. Xatırladım ki, imtahanın 1-ci mərhələsində maksimum 300, 2-ci mərhələsində isə 400 bal toplamaq mümkündür. Müsabiqə hər iki mərhələdə toplanılan balların cəminə görə aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla razılaşma əldə olunmayacağı təqdirdə Pikaks dağına eləcə də körpülər və elektrik stansiyaları kimi obyektlərə zərbələr endirə biləcəyini vurğulayıb, o bildirib ki, Tehranla danışıqlar yaxşı gedir, lakin razılıq əldə olunmasa sərt addımlar atılacaq. Yunan-Roma güləşçimiz Abdurrahman Hüseynli başda təşkil olunan U17-ci Dünya Çempionatında finala yüksəlib. 51 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı yarım finalda Gürcüstanlı rəqibinə 9-3 hesabı ilə qalib gələrək həlledici mərhələyə atlayıb təmsilçimiz sabah qızıl medal uğrunda görüşdə qüvvəsini sınayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcə edək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
6: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L 107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı. İmtahanda rekord uğur, 17 nəfər maksimum bal topladı. Güləşçimiz Dünya Çempionatının finalında. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elçin Hüseynli ölkəmizin Hindistanda, eyni zamanda Bangladeşdə, Butan Krallığında, Maldivdə, Nepalda və Şri-Lankada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elçin Hüseynli ölkəmizin İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə danışıb. Azərbaycanın 30 il işğal altında qalan əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirmək əsassızdır və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir. Biz öz suverenliyimizi beynəlxalq hüquqa uyğun bərpa eləmişik. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid məsələlərin Azərbaycanla əlaqələndirilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır, deyə Nazirliyin sözçüsü vurğulayıb. İyulun 12-sində keçirilən qəbul imtahanında 17 nəfər maksimal bal toplayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 1-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 2 nəfər, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 15 nəfər göstərib. Xatırladım ki, imtahanın 1-ci mərhələsində maksimum 300, 2-ci mərhələsində isə 400 bal toplamaq mümkündür. Müsabiqə hər iki mərhələdə toplanılan balların cəminə görə aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla razılaşma əldə olunmayacağı təqdirdə Pikaks dağına eləcə də körpülər və elektrik stansiyaları kimi obyektlərə zərbələr endirə biləcəyini vurğulayıb, o bildirib ki, Tehranla danışıqlar yaxşı gedir, lakin razılıq əldə olunmasa sərt addımlar atılacaq. Yunan-Roma güləşçimiz Abdurrahman Hüseynli başı təşkil olunan U17-ci Dünya Çempionatında finala yüksəlib. 51 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı yarım finalda Gürcüstanlı rəqibinə 9-3 hesabı ilə qalib gələrək həlledici mərhələyə atlayıb, təmsilçimiz sabah qızıl medal uğrunda görüşdə qüvvəsini sınayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN/L 107/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
12: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Ölkəmiz Perunu təbrik etdi. Millimiz Portuqaliyaya qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub, liderlər ikitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Perunu təbrik edib. Peru xalqına milli günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Nazirliyin paylaşımında qeyd olunur. Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Qazaxlar, Cəbrayıl rayonunun Çaxılı və Mehdili kəndləri istiqamətlərində açıq ərazidə yanğınlar başlayıb. Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, əraziləri minalanmış və havanın küləkli olması yanğınla mübarizə tədbirlərini mürəkkəbləşdirir. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət 18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda növbəti oyununu keçirib, Xorvatiyada təşkil olunan qitə birinciliyində yığma Portuqaliya ilə üz-üzə gəlib, millimiz görüşdə rəqibini 52-50 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Rəal FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İndi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Dörd üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
7: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq Bankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, raslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Ölkəmiz Peru-nu təbrik etdi. Millimiz Portuqaliyaya qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub, liderlər ikitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Peru-nu təbrik edib. Peru xalqına Milli Günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Nazirliyin paylaşımında qeyd olunur. Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Qazaxlar, Cəbrayıl rayonunun Çaxılı və Mehdili kəndləri istiqamətlərində açıq ərazidə yanğınlar başlayıb. Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ərazilərin minalanmış və havanın küləkli olması yanğınla mübarizə tədbirlərini mürəkkəbləşdirir. Basketbol üzrə oğlanlardan ibarət 18 millimiz Avropa Çempionatının B divizyonunda növbəti oyununu keçirib, Xorvatiyada təşkil olunan qitə birinciliyində yığma Portuqaliya ilə üz-üzə gəlib, millimiz görüşdə rəqibini 52-50 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Dünyada ilk miniatür kitab muzeyi Azərbaycandadır. İçəri şəhərdə fəaliyyət göstərən qeyri-adi muzey dünyanın ən böyük miniatür kitab kolleksiyası kimi Kinesin rekordlar kitabına düşüb. 5500-dən artıq kitabın sərgiləndiyi muzeyin ən kiçik eksponatını isə yalnız lupa ilə oxumaq mümkündür. Əgər bir sözü xatırlamaqda çətinlik çəksəniz, yumruğunuzu sıxın. O zaman beynin fəaliyyəti daha da artır və yaddaşı işə salmağa kömək edir.

0: Her gün fürsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
10: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
12: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Ölkəmiz Perunu təbrik etdi. Kup sabah maçında ilk hissə başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Liderlər ikitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Perunu təbrik edib. Peru xalqına Milli Günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunur. Göyçay rayonunun Qara Məryəm kəndi yaxınlığında yanğın baş verib, alov qısa müddətdə geniş ərazini bürüyərək dağlıq və düzənli sahələrdə yerləşən hektarlarla örüş biçilmiş taxıl sahələrini və kolluq ərazilərini əhatə edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvələri və xüsusi texnikaları cəlb olunub. İraqın baş naziri Əli Əlzeydi Türkiyədə səfərdədir. Onu Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident Sarayında rəsmi mərasimlə qarşılayıb. İki tərəfli və nümayəndə heyətləri arasında keçiriləcək görüşlərdən sonra müqavilələrin imzalanması mərasimi və birgə mətbuat konfransının baş tutacağı gözlənilir. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnimat mərhələsinin kub sabah maçında ilk hissə başa çatıb. Kuopio şəhər mərkəzi stadionunda keçirilən oyunda qolsuz bərabərlik davam edir. Qarşılaşmanı İsrailli FIFA referisi Gal Leibovic idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
2: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Halkkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Halkkartı pulsuz çatdırın. Qurulma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
9: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Yaman. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Ölkəmiz Peru-nu təbrik etdi. Kup sabah maçında ilk hissə başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Liderlər iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edib, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Peru-nu təbrik edib. Peru xalqına Milli Günü münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Göyçay rayonunun Qara Məryəm kəndi yaxınlığında yanğın baş verib, alov qısa müddətdə geniş ərazini bürüyərək dağlıq və düzənlik sahələrdə yerləşən hektarlarla örüş, biçilmiş taxıl sahələrini və kolluq ərazilərini əhatə edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvələri və xüsusi texnikaları cəlb olunub. İraqın baş naziri Əli Əl-Zeydi Türkiyədə səfərdədir. Onu Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezident sarayında rəsmi mərasimlə qarşılayıb. İki tərəfli və nümayəndə heyətləri arasında keçiriləcək görüşlərdən sonra müqavilələrin imzalanması mərasimi və birgə mətbuat konfransının baş tutacağı gözlənilir. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsimat mərhələsinin kup sabah maçında ilk hissə başa çatıb. Kuopio şəhər mərkəzi stadionunda keçirilən oyunda qolsuz bərabərlik davam edir. Qarşılaşmanı İsrailli FIFA referisi Gal Leibovic idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung Londonda keçirilən tədbirdə yeni ağıllı inəklərini təqdim edib. Intelligent Eyewear adlanan cihaz Google-un Gemini süni intellekti ilə işləyir və istifadəçilərə səsli idarə etmə, real vaxt məlumatları, naviqasiya və digər funksiyalar təqdim edir. Eynəklər bir dəfə enerji yığmaqla təxminən 9 saat işləyə bilir. Məhsulun bu ilin payızında satışa çıxarılması planlaşdırılır. Apple-ın yeni nəsil Apple Watch modellərində gözlənilən böyük dizayn dəyişiklikləri baş tutmayacaq və cihazlar əvvəlki nəsillərə çox bənzəyəcək. İddialara əsasən, şirkət daha çox daxili təkmilləşdirmələrə və proqram təminatı yükləmələrinə üstünlük verəcək. Yeni modellərdə performans və sağlamlıq funksiyalarında müəyyən yeniliklər gözlənilsə də, inqilabi dəyişikliklər və tamamilə yeni görünüş bu il təqdim edilməyəcək. Snapchat real vaxtda dinlədiyiniz musiqini dostlarınızla paylaşmağa imkan verən yeni funksiyanı istifadəyə verib. Now Playing adlanan bu yenilik sayəsində istifadəçilər Spotify hesablarını Snapchat-a bağlaya biləcək. Yeni funksiya yalnız cari anda səslənən mahnını göstərir. Yenilik həm Spotify, həm də Snapchat-ın rəsmi olaraq fəaliyyət göstərdiyi regionlarda mərhələli şəkildə istifadəyə verilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid Elyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi. İmtahanda rekord uğur, 17 nəfər maksimum bal topladı. Sabah Konfrans Liqasının liqa mərhələsində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elçin Hüseyinli ölkəmizin Hindistanda, eyni zamanda Bangladeşdə, Butan Krallığında, Maldivdə, Nepalda və Şri-Lankada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamı imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elçin Hüseyinli ölkəmizin İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə danışıb. Azərbaycanın 30 il işğal altında qalmış əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirmək əsassızdır və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir, deyə nazirliyin sözçüsü vurğulayıb. İyulun 12-sində keçirilən qəbul imtahanında 17 nəfər maksimal bal toplayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinə verilən məlumata görə 1-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 2 nəfər, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 15 nəfər göstərib. Xatırladım ki, imtahanın 1-ci mərhələsində maksimum 300, 2-ci mərhələsində isə 400 bal toplamaq mümkündür. Müsabiqə hər iki mərhələdə toplanılan balların cəminə görə aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İrandan razılaşma əldə olunmayacağı təqdirdə Pikak dağına eləcə də körpülər və elektrik stansiyaları kimi obyektlərə zərbələr endirə biləcəyini vurğulayıb, o bildirib ki, Tehranla danışıqlar yaxşı gedir, amma razılıq əldə olunmasa sərt addımlar atılacaq. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu 2 oyunun nəticəsinə əsasən mübarizədən kənarlaşdıran Sabah ən azı Konfrans Liqasının liqa mərhələsində iştirakı təmin edib. Valdas Dambraukasın rəhbəri yetdiyi komanda Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində məğlub olacağı təqdirdə Avropa Liqasının play-off mərhələsində çıxış etmək hüququ qazanacaq. Sabah həmin raundda da uduzarsa birbaşa Konfrans Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq. Bununla da Bakı klubu tarixində ilk dəfə Avrokubokların əsas mərhələsində çıxış etmək hüququ əldə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyanın iddialarını rədd etdi. İmtahanda rekord uğur, 17 nəfər maksimum bal topladı. Sabah Konfrans Liqasının liqa mərhələsində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Elçin Hüseynli ölkəmizin Hindistanda, eyni zamanda Bangladeşdə, Butan Krallığında, Maldivdə, Nepalda və Şri-Lankada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamı imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə İlçin Hüseynli ölkəmizin İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirləri reallığın təhrif olunmasıdır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə danışıb. Azərbaycanın 30 il işğal altında qalmış əraziləri ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunu Qarabağın Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirmək əsassızdır və Rusiyanın Qarabağla bağlı rəsmi mövqeyinə ziddir, deyə nazirliyin sözçüsü vurğulayıb. İyulun 12-sində keçirilən qəbul imtahanında 17 nəfər maksimal bal toplayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinə verilən məlumata görə, 1-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 2 nəfər, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 15 nəfər göstərib. Xatırladım ki, imtahanın 1-ci mərhələsində maksimum 300, 2-ci mərhələsində isə 400 bal toplamaq mümkündür. Müsabiqə hər iki mərhələdə toplanılan balların cəminə görə aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İrandan razılaşma əldə olunmayacağı təqdirdə Pikaks dağına, eləcə də körpülər və elektrik stansiyaları kimi obyektlərə zərbələr endirə biləcəyini vurğulayıb. O bildirib ki, Tehranla danışıqlar yaxşı gedir, amma razılıq əldə olunmasa sərt addımlar atılacaq. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnimat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu 2 oyunun nəticəsinə əsasən mübarizədən kənarlaşdıran Sabah ən azı Konfrans Liqasının liqa mərhələsində iştirakı təmin edib. Valdas Dambraukasın rəhbəri yetdiyi komanda Çempionlar Liqasının 3-cü təsnimat mərhələsində məğlub olacağı təqdirdə Avropa Liqasının play-off mərhələsində çıxış etmək hüququ qazanacaq. Sabah həmin raundda da uduzarsa birbaşa Konfrans Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq. Bununla da Bakı klubu tarixində ilk dəfə Avrokubokların əsas mərhələsində çıxış etmək hüququ əldə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni gün bu həftə kinoteatrlarda nümayişə çıxacaq. Film artıq ilin ən çox gözlənilən blokbasterlərindən biri hesab olunur. Əgər bir neçə gün əvvəl analitiklər ekran əsərinin ABŞ-də ilk həftə sonunda təxminən $300 milyon gəlir əldə edəcəyini proqnozlaşdırırdılarsa, son hesablamalara görə bu rəqəm $345 milyon yüksəlib. Belə olduğu halda film kino tarixində ən uğurlu ikinci açılış həftə sonuna imza atacaq. Christopher Nolan'ın Odisseya filminin premieradan cəmi 10 gün sonra X platformasında yayılan Pirat HD versiyası qısa müddətdə geniş auditoriyaya çatıb, filmin tam versiyasının yerləşdirildiyi ən populyar paylaşım silinənədək 2 milyondan çox baxış toplayıb. Paylaşım silinsə də film artıq torrent platformaları və müxtəlif fayl paylaşım saytları vasitəsilə yayınlanmağa davam edir. Oyuncaqların hekayəsi 5 animasiya filmi dünya üzrə kassada $1 milyard gəlir həddini aşıb. Bununla da Super Mario Galaktik film və Michael Biografik filmindən sonra $1 milyard gəlir əldə edən 3-cü ekran əsəri olub. Filmdə əsas mövzu uşaqların ənənəvi oyuncaqlardan uzaqlaşaraq daha çox elektron cihazlara maraq göstərməsidir. Portuqaliyalı futbol ulduzu Cristiano Ronaldo rejissor Matthew Vaughn-la birlikdə futbol agentlərinin həyatından bəhs edən They Once adlı serial hazırlayır. Serialın süjeti real futbol agenti Darren Day'nin ideyası əsasında qurulub. Əsas qəhrəman uydurma futbol agenti Stanley Dalton olacaq. Bu layihə Cristiano Ronaldo üçün iki qat debüt sayılır. O, serialda əsas rollardan birini ifa etməklə yanaşı, icraçı, prodüser kimi də fəaliyyət göstərəcək.
1: Radio Kadr.

FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tacikistan səfiri geri çağırıldı. Sabah Konferans Liqasının liqa mərhələsində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Milli Məclisin iyulun 10-da qəbul etdiyi gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaqla bağlı qanunu təsdiq edib. Konvensiya 2004-cü il fevralın 13-də London şəhərində imzalanıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın Ukrayna arasında mülki və ticarət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında müqaviləni təsdiqləyib. Xatırladım ki, müqavilə bu ilin aprel ayının 25-də Qəbələ şəhərində imzalanıb. Ölkəmizin Tacikistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Mirzamin Əskərov geri çağırılıb, dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Türkiyə, İraqın ehtiyacı olan müdafiə sənayesi məhsullarının tədarükü ilə bağlı öhdəsinə düşəni etməyə hazırdır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İraqın başnaziri Əli Əlzeydi ilə birgə mətbuat konfransında danışıb. Ərdoğan İraqla ötən ilki ticarət dövriyyəsinin 17 milyard dollar olduğunu bildirərək, bunu artırmaq istədiklərini qeyd edib, o həmçinin bildirib ki, İraq Türkiyəyə 1 milyon barel neft tədarükü öhdəliyi üzərinə götürüb. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu 2 oyunun nəticəsinə əsasən mübarizədən kənarlaşdıran Sabah ən azı Konferans Liqasının liqa mərhələsində iştirakını təmin edib. Valdas Dambrauskasın rəhbərliyi etdiyi komanda Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində məğlub olacağı təqdirdə Avropa Liqasının play-off mərhələsində çıxış eləmək hüququ qazanacaq. Sabah həmin raundda da uduzarsa birbaşa Konferans Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq. Bundan da Bakı klubu tarixində ilk dəfə Avropa kubokların əsas mərhələsində çıxış eləmək hüququ əldə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Quluba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqil

0: Lər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tacikistan səfiri geri çağırıldı. Sabah Konferans Liqasının liqa mərhələsində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Milli Məclisin iyulun 10-da qəbul etdiyi gəmilərin ballast sularının və çöküntülərinin idarə edilməsi və nəzarətinə dair beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaqla bağlı qanunu təsdiq edib. Konvensiya 2004-cü il fevralın 13-də London şəhərində imzalanıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın Ukrayna arasında mülki və ticarət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında müqaviləni təsdiqləyib. Xatırladım ki, müqavilə bu ilin aprel ayının 25-də Qəbələ şəhərində imzalanıb. Ölkəmizin Tacikistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əli Mirzamin Əskərov geri çağırılıb, dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Türkiyə, İraqın ehtiyacı olan müdafiə sənayesi məhsullarının tədarükü ilə bağlı öhdəsinə düşəni etməyə hazırdır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İraqın başnaziri Əli Əlzeydi ilə birgə mətbuat konfransında danışıb. Erdoğan İraqla ötən ilki ticarət dövriyyəsinin 17 milyard dollar olduğunu bildirərək, bunu artırmaq istədiklərini qeyd edib, o həmçinin bildirib ki, İraq Türkiyəyə 1 milyon barel neft tədarükü öhdəliyi üzərinə götürüb. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsmat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu 2 oyunun nəticəsinə əsasən mübarizədən kənarlaşdıran Sabah ən azı Konferans Liqasının liqa mərhələsində iştirakını təmin edib. Valdas Dambrauskasın rəhbərliyi etdiyi komanda Çempionlar Liqasının üçüncü təsmat mərhələsində məğlub olacağı təqdirdə Avropa Liqasının play-off mərhələsində çıxış eləmək hüququ qazanacaq. Sabah həmin raundda da uduzarsa birbaşa Konferans Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq, bununla da Bakı klubu tarixində ilk dəfə Avropa Kubokların əsas mərhələsində çıxış eləmək hüququ əldə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Rəal FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Yaddan yox bir qeyri təmənnam Bahar vaxtı gül töhvəsi bəsindir Şəlalənin istəyinə heyranam Bulaqların zümzüməsi bəsindir Səni deyib yaşamışam hər zaman Bu sevdada mən bir damla sən ümman Bu ümmanda səbrimi və oynayan Dağların kükrəməsi bəsindir

0: desem bir də dönsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

0: Omid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şarpuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şarpuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 35-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.